Апостольскае чытанне. Кніга дзеяў апостольскіх, чытанне з 20 раздзелу. Павел, вырашыўшы абмінуць Эфес, каб не затрымацца ў Асіі, бо ён спяшаўся, каб па магчымасці ў дзень пяцідзясятніцы быць у Іерусаліме, паслаўшы з Міліта ў Эфес, ён паклікаў прасвітараў царквы. І калі яны прыйшлі да яго, то сказаў ім: «Вы ведаеце, як я з першага дня, калі прыйшоў у Асію, увесь час быў з вамі. Дык вось, дбайце пра сябе і пра ўсё стада, у якім Дух Святы паставіў вас ахавальнікамі, пасвіць царкву Господа і Бога, якую ён здабыў крывёю сваёю. Бо я ведаю, што пасля адыходу майго увойдуць да вас ваўкі лютыя, якія не пашкадуюць стада. І сярод вас саміх паўстануць людзі, якія будуць прапаведваць скажона, каб падцягнуць вучняў за сабою. Таму будзьце пільнымі, памятаючы, што я 3 гады, дзень і ноч, няспынна са слязамі вучыў кожнага з вас. І цяпер даручаю вас, браты, Богу і слову ласкі Яго, якое можа наставіць вас і даць вам спадчыну з усімі асвячонымі. Ні серабра, ні золата, ні адзення я ні ад кога не пажадаў. Вы самі ведаеце, што патрэбам маім і тых, што былі са мною, паслужылі рукі гэтыя мае. Ва ўсім паказаў я вам, што так працуючы, трэба падтрымліваць слабых і памятаць словы Господа Ісуса, бо ён сам сказаў: «Дабрашчасней даваць, чым браць». І прамовіўшы гэта, ён стаў на калені свае і з усімі імі памаліўся. Разважанне над апостольскім чытаннем. Тэкст з кнігі дзеяў апостольскіх, які мы толькі што чулі, сапраўды вельмі кранальны. Апостол Павел ведае, што час яго служэння царкве і час яго зямнога жыцця ўжо сыходзіць. Перад тым, як адысці, ён горача жадае пабыць яшчэ раз у Іерусаліме і мае намер прыйсці туды на свята Пяцідзясятніцы. І другое яго жаданне – наведаць заснаваныя ім грамады, каб развітацца з імі і даць сваё апошняе настаўленне. Сёння мы чыталі, як Павел паклікаў да сябе прасвітараў Эфесскай царквы, і з якою цеплынёю і перажываннем за іх ён дае ім сваё апостальскае дабраславенне і настаўленне. Апостол Павел падкрэслівае роль прасвітара, як забавязанага берагчы царкву Хрыстову ад так званых ваўкоў лютых, гэта значыцца ад лженастаўнікаў, якія скажаюць хрыстовае вучэнне, калі, прыкрываючыся імем Бога, яны пачынаюць прапаведаваць і лжу, чалавечыя выдумкі і зло. Павел даручае прасвітараў і іх грамады Богу, бо ведае, што яго зямны час ўжо абмежаваны, і ён сам больш не зможа клапаціцца пра іх. Прасвітары мусяць самі пераняць усю паўнату адказнасці за свае грамады. І таму вельмі важны іх вобраз і іх прыклад. Павел нагадвае, што ён быў заўсёды вельмі асцярожны, каб не падпасці пад асуджэнне за карыстанне грашовымі сродкамі грамад, і аддаваў перавагу таму, каб працаваць самому і сваімі рукамі зарабляць на сваё пражыццё, разумеючы вялікую спакусу для людзей ад такіх абвінавачванняў. Вось ён і кажа, што дабрашчасней даваць, чым браць. І закончваецца гэтая сустрэча гарачай малітвай, калі і апостол, і прасвітары сталі на калені перад Богам, просячы дабраславення сваім цэрквам.

апостол Павел і фессалонікійці – народження християнського серця Македонії. Коли ми говоримо про Фессалоніки, як про один з головних центрів сусвітнього православ'я, ми непозбежно вертаємося до витоків, до середини першого століття нашої ери. Менавіта тоді у гэтый буйны, партовы і стратэгічны горад Рымскай імперіі прыбыў чалавек, чыё слова назаўжды змяніла лёс гэтага гораду. Гэтым чалавекам быў апостол Павел, якога справядліва лічаць духовным айцом і заснавальнікам фессалонікійскай хрысціянскай грамады. Ад першых проповедзяў у синагозе да глыбокіх і пранікнённых пасланняў адносіны Паўла з жыхарамі Фессалонік сталі прыкладам сапраўднай пастырскай любові і заклалі падмурак хрысціянскай тоеснасці горада. Каля 49-50 гадоў нашай эры падчас свайго другога місіянерскага падарожжа апостол Павел разам са сваім паплечнікам Сілам і Тимафеем ступіў на брукаванку Вія Ігнація, вялікай рымскай дарогі, што вяла ў Фессалонікі. Горад на той час быў бурлівым і шматнацыянальным мегаполісам, сталіцай рымскай правінцыі Македонія, дзе суіснавалі грэцкая культура, рымская адміністрацыя і шматлікія ўсходнія культы. Паводле кнігаў дзеяў святых апосталаў Павел, паводле сваёй традыцыі, накіраваўся спачатку ў мясцовую іўдэйскую сінагогу. Тры суботы запар ён адкрыта размаўляў з прысутнымі, выкарыстоўваючы тэксты старога запавету, каб даказаць: «Месія павінен быў пакутаваць і ўваскрэснуць з мёртвых, і гэты месія Ісус, якога ён прапаведуе». Рэакцыя горада была вобразнай і магутнай. Частка юдэяў паверыла Паўлу, але сапраўдны прарыў адбыўся сярод пабожных элінаў, грэкаў-язычнікаў, якія шукалі ісцінага Бога і знатных жанчын горада. Гэтыя людзі, стомленыя ад крызісу паганскай рэлігіі, убачылі ў хрысціянстве не проста новую філасофію, а жывую праўду і надзею. Так нарадзілася першая хрысціянская грамада Фессалонік. Поспех місіі Паўла выклікаў моцную зайздрасць

падабенстве знакамітай Сафіі Константынопольскай. Гэты храм уяўляе сабой унікальны прыклад купальнай базілікі. Купал храма упрыгожвае грандыёзная мазаіка ў шэсце Гасподня 9 стагоддзя. Сёння тут спачываюць мошчы святога свяціцеля Васілія Новага. Храм зберагае малітвы многіх пакаленняў і з'яўляецца сведкам росквіту Візантыі. Кафедральны сабор святога Рыгорыя Паламы. Гэта велічны неавізантыйскі храм канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, асвечаны ў гонар вялікага багаслова і абаронцы праваслаўя свяціцеля Рыгорыя Паламы. Яго мошчы, якія захоўваюцца ў саборы ў каштоўнай рацы, прыцягваюць тысячы паломнікаў, што шукаюць духоўнага ўмацавання і суцяшэння. Ратонда. Храм Святого Георгія – один з самых старажытных і загадкавых будынкаў горада. Пабудаваная на пачатку 4-го стагоддзя як частка імператорскага комплексу галерыя, ратонда пазней была перабудавана ў хрысціянскі храм. Таўшчыня яе сцен дасягае 6 метраў, а купал упрыгожаны найстаражытнейшымі ў фесалоніках мазаікамі з выявамі святых мучанікаў на фоне фантастычнай архітэктуры. Манастыр Влатадан – это один дзеючы манастыр у межах гістарычнага центра, які захаваўся з візантыйскіх часоў. Паводле царковнага падання, манастыр заснаваны на месцы, дзе апостол Павел прапаведваў мясцовым жыхарам. З тэрыторыі манастыра адкрываецца захапляльны выгляд на горад і тэрмічны заліў, а сам ён знаходзіцца пад юрысдыкцыяй Усяленскага патрыярха. Фесалонікі сёння сустракаюць паломнікаў асаблівай атмасферай. Тут няма мітусні мегаполісаў, нягледзячы на жывы рытм сучаснага жыцця. Праваслаўныя традыцыі глыбока краняцца ў побыце мясцовых жыхароў. 26 кастрычніка, у дзень памяці святога Дзімітрыя, горад святкуе свой галоўны дзень – проходзіць шматтысячны крэсны ход з мошчамі святога, у якім удзельнічаюць іерархі з усяго свету, вайскоўцы і вернікі. Для беларускіх вернікаў і паломнікаў з іншых краін Фесалонікі часта становяцца таксама варотамі на святую гару Афон, паколькі менавіта адсюль пачынаецца шлях у Манаскую рэспубліку. Аднак і сам горад здольны падарыць незабыўныя духоўныя адкрыцці. Шпацыр па яго старажытных вуліцах, ціхая малітва каля святых мошчаў і сузіранне векавых мазаік дазваляюць кожнаму адчуць сябе часткай адзінай непарыўнай хрысціянскай гісторыі, якая пачалася тут яшчэ з гарачых слоў апостала Паўла.

0: Ти зауважала ти? Тут у еміграції люди з яким запитом, якого вокалу звертаються частіше за усього. Гэта народныя спевы, гэта класічныя, гэта што?
1: Класічна ўвогуле гэта вельмі рэдкае яўленне. У мяне была толькі адна вучаніца з эміграцыі, якая прыйшла канкрэтна жадаючая навучыцца опернаму акадэмічнаму вакалу. Часцей за ўсё гэта либо народны, либо эстрадны. Больш эстраднага, канешне. Усе хочуць спяваць як Адэль ці Крыстына Агілера. Ну і народны таксама, але это больш тычыцца, мне здаецца, групавых заняткаў. На групах раскрепащаць свой голас, сябе. Вельмі лёгка на народных спевах.
0: А адносна полу? Дзяўчаты альбо хлопцы больш быцам бы падрыхтаваныя да вакалу?
1: Мне здаецца, што падрыхтоўка ўсіх аднолькавая. Хто больш прыходзі, канешне, дзяўчыны. Хлопцаў значна менш прыходзіць на заняткі па вакалу. Я не ведаю, з чым гэта звязана. Магчыма, з тым, што хлопцы, ім цяжка падысці да таго, каб займацца некімі хобі такімі. То бок хобі рыбалка, ну, ўсё-ткі патрыярхат дае пра сябе ведаць, яны да гэтага часу можа і хочуць, але яшчэ баяцца, сцісняюцца, эканомяць на сябе таксама ёсць такое.
0: А як же гэтая гісторыя про тое, што калісьці там у падлеткавым узросце хлопцы для таго, каб скарыць дзяўчат, хацелі граць на гітары, ну і заадно спяваць, так далей.
1: Ну, зараз мне здаецца, такіх людзей вельмі мала, і гэта больш выключэнне з правілаў, на жаль. Тыя хлопцы, якія ходзяць да мяне, вельмі крута спяваюць і вельмі адкрытыя да такіх рэчаў. І самі вучацца і на гітары, і у іх ёсць жаданне падабацца дзяўчынам. Хтось вось канкрэтна прыходзіць такі: "Я хачу ўвагі, я хачу ўвагі". Нават не мае значэння там жанаты, не жанаты, гэта ж не пра нейкія там здрады, проста пра тое, што трэба вось гэта энергія, і яны яе хочуць атрымаць і самі даць. І мне здаецца, што класна. Зараз такі час, калі людзі не хочуць нават з дому выходзіць. Ёсць Tinder, пайшлі ў Tinder і ўсё, і ў іх всё ёсць. А такога рамантыкі неяк не хапае, такой лёгкасці нейкай рамантыкі. Таму дзякую, што ў мяне зараз ёсць хлопцы, якія такія адкрытыя да гэтага ўсяго. І зараз выключэнне з правіл. А можа, хутка штосьці зменіцца, бо ўжо, мне здаецца, пачынаюць людзі стамляцца ад такога адсутнасці блізасці нейкай, блізасці фізічнай.

0: На якой беларускай кампазіцыі лепш за ўсё ў дамашніх умовах вучыцца спяваць? Ці ёсць такая?
1: О, Боже мой. На беларускай кампазіцыі?
0: Яна можа быць гэтак жа і на рускай мове, але да беларускага артыста.
1: Мне здаецца, вось каб супакоіцца і трошкі расслабіцца, вельмі класна простыя словы спяваць. Мы спяваем, дарэчы. Каб трошкі папрацаваць над інтаніраваннем, купалінка. Класічная просто, класічная купалінка. Яшчэ, мне здаецца, для таго, каб распець голас, моц яго, вельмі класна, канешне. Гэта Туман Яра мне які заспяваць. О, мана я, вось гэта класна. Каб павучыцца эстраднаму вакалу, любую песню Наві, Паліны, можна ўзяць, таксама вельмі крута. Можна паспяваць.
0: Але ж Паліна, мне падаецца, гэта таксама большага і пра манернасць нейкую, пра падачу саму.
1: Так, я і кажу, пра падачу эстрадную, манеру эстрадную, так.
0: Наколькі часта ты чуеш ад вучняў сваіх запыт заспяваць кампазіцыю беларускага выканаўца?
1: Вельмі часта, я вам скажу, вельмі часта. Кожны там трэці спявае штосьці беларускае, украінцы спяваюць украінскае. У мяне мішаныя і палякі, і украінцы, і беларусы. Я не магу сказаць нават, каго ў мяне больш. Можа, нават украінцаў больш.
0: А якіх выканаўцаў менавіта просіць?
1: Наві, НРМ. Вельмі часта гэта Джей Морс. З украінскіх Човен. Адзін в каное. Белорусскую пушчу спевают часто. Народные песни. Это ж как бы не выканаўцы, тому народные песни час. Паліна. Паліну спевает часто. Главное это что? У группах-то я, мы пишем свои уласные песни. И спеваем свои уласные песни. Тому наша белорусская музычная простора будет пошираться.
0: Окей, а як гэта адбываецца? То бок, ці не здараюцца сітуацыі, калі праходзіць чалавек, кажа, я хачу спяваць, але пісаць я, прашам, не ўмею. І што тады?
1: Яны спяваць часам не ўмеюць. Яны прыходзяць з нуля. І калі ім кажу, зараз мы будзем пісаць песню, іх агромныя вочы, яны такія, ой, да што, мы нічога не напішам. Пачала я такую практыку з польскай групай. Я веду польскую групу ў тэатры «Новыя формы». Нейкі момант я просто прыйшла такое, напішыце 4 строчкі. Напішыце, 10 хвілін вам даю, напішыце 4 строчкі. Яны напісалі. І я села за фано, пачала штосьці падбіраць. Кажу, зараз вось паспяваю, паспрабую гэтыя строчкі на музыку палажыць. І яны, канешне, з такімі вачыма ўсё гэта рабілі. Але за гадзіну мы тады напісалі 10 песень.
0: Пра што звычайна гэтыя песні?
1: Пра ўсё. Пра каханне. Больш за ўсё, мне здаецца, зараз вось такое самаідэнтычнасць, любоў да сябе. Вельмі зараз такая тэма важная пра паважанне сябе, любоў да сябе, пра тое, каб адстаць ужо наканец ад сябе. Вось запыт такі зараз у людзей. Больш не пра каханне да кагосьці, а пра каханне да сябе. Мне здаецца, што гэта класна і важны момант у самасвядомасці людзей.
0: А у беларусаў ці назіраюцца змагарскія, так бы мовіць, тэмы?
1: Канешне, заўсёды бывае, я думаю, што тут ужо момант не зусім змагарскі, а момант чалавечны пра паважанне адзін аднаго, пра любоў да адзін аднаго, то бок да таго, каб дараваць штосьці другому чалавеку, быць бліжэй адзін да аднаго. Запад зараз больш к такога сэнсу. Мне здаецца, што гэта і можа і лепш, каб людзі проста мелі стасункі больш экалагічныя.

0: Наколькі складана ў Польшчы адкрыць вакальную школу? Вось бюрократычныя моманты, арганізацыйныя.
1: Я думаю, што нашмат лягчэй, чым у Беларусі. Дакладна, я б, мне здаецца, ніколі бы не адкрыла школу ў Беларусі і ўвогуле бізнес не адкрыла бы. Не. Мне не было нават думкі, не было такой у Беларусі, бо там настолькі ўсё, па-першае, давіць сама атмасфера. Бок на працы нам все завсёды кажуць, што вы чого не ўмееце, нічога у вас не атрымаецца. І ж ты жывеш з гэтымі думкамі, што а шо, куда я палезу? Ну і там, канешне, вельмі шмат трэба мець грошаў, каб штосьці адчыніць і яшчэ гэта ўсё праатрымаць. Бо бізнес у нас не падтрымліваецца ад слова зусім. Тут мы адкрылі спулку. Гэта не цяжка адкрыць. Але у любым выпадку, любое адкрыццё справы ўласнай, гэта вельмі цяжка. Гэта вельмі цяжка і ў сэнсе эмацыйным, і ў матэрыяльным, канешне, бо трэба ўкласціся, канешне. І ніхто не скажыць, што на пачатку будзе лёгка. Калі я працавала адна сама на сябе, ну, мяне падтрымлівалі. Мяне падтрымлівалі знаёмыя шмат, падпісанты. А вось калі я ўжо адкрыла школу, мне здаецца, што вельмі шмат людзей думаюць, што мне ўсё лёгка даецца, і я такая вся лічу на крыльях вось гэтых всіх маіх вучняў. Насамрэч, адкрыццё школы вельмі моцна ударыла па матэрыяльнай сітуацыі, па маральнай таксама, бо вельмі шмат людзей адсеиваюцца, хтосьці зайздросціць, хтосьці ну, зусім не разумее, што атрымоўваецца, і хтосьці не хоча ісці на новыя умовы. Яны прызвычаліся до таго, што я заўсёды добренькая, усіх жалею, нічога там лішняга не бяру, дарую тое, што чалавек можа праспаць, там, проста не прыйсці, сказаць, ой, прабач, цяпер я не магу так рабіць, у мяне ўжо цяпер ёсць уласная справа, якую я павінна плаціць налогі, і я не магу дарваць, не магу проста сказаць, ай, ну, не трэба, а, арэнду я плачу таксама, ай, не трэба там плаціць за гэта занятак, не, цяпер, калі чалавек прапускае па сваёй халатнасці, ён плаціць за занятак. Я не магу нічога з гэтым зрабіць, і людзі, канешне, адсеиваюцца, ёсць такія, якія адсеиваюцца, і не згодны з гэтым. Ім падабалася я так, а я змяняюся. Я прастраюваю новыя стасункі, прастраюваю новыя межы, якія падыходзяць не ўсім. І ну, гэта цяжка, але я спадзяюся, што вельмі патрэбна на будучыню для мяне. Ну, я хацела б ўсё-такі сказаць, што бізнес – гэта вельмі цяжкая справа. Як бы я не была моцнай, як бы я не трымалася, мне ўсё роўна вельмі цяжка. Я бы хацела ўсё-такі гэта таксама трансліраваць, што бізнес – гэта вельмі цяжка. І нічога не даецца проста так. Нічога. Тое, што я зараз раблю, ўсё сваё жыццё ўзяла ва ўласныя рукі, ні за кога не цыпляюсь, ні за што не цыпляюся. Гэта вельмі цяжка, але мне здаецца, што вельмі варта.

0: Про гукавую школу, про гукавы тэатр. Распавядзі, калі ласка, што гэта такое і як гэта працуе на практыцы?
1: Гукавы тэатр ўжо на дадзены момант, мне здаецца, перайшоў у саму маю вакальную школу. Гэта частка вакальнай школы, гэта проста яшчэ адно адхіленне групы. Ёсць група па напісанню песень, група проста па вакалу, там бялы спеў, а гукавы тэатр гэта гукавы тэатр. Канешне, я яго трошкі аддзяляю ад усяго, бо людзі, якія са мной ўжо год у гэтым тэатры,

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10-я, у Польши 9-я година. Важны і свае часовы. Яраслаў Чарнагор пра візіт Святланы Ціханоўскай у Кіеў. Зніжэнне колькасці новых прызнанняў палітвязнямі не азначае зменшэнне маштабаў рэпрэсіяў, азначаюць праваабаронцы. Еўропа ці Расія? У Арменіі сёння стартавалі парламенцкія выбары. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Як важны і своечасовы ацэньвае нядаўні візіт Святланы Ціханоўскай у Кіеў амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор. Гэты прыезд пацвердзіў наяўнасць узаемнага інтарэсу да паглыблення супрацы паміж Украінай і беларускімі дэмакратычнымі сіламі, лічыць ён.
3: Щодо патэнцыялу, то я бачу яго значны вымір, зокрема ў пытаннях міжнароднай адвакацыі, донесення правды про сітуацыю ў Беларусі, протидії російській агресії та підтримки незалежності Білорусі. Нас об'єднує розуміння того, що без вільної України не буде вільної Білорусі, і навпаки, без вільної Білорусі існування вільної України є досить тяжким.
2: Олександр Лукашенко праз нейкий час доволі емоційно і нервово адреагував на візит Святлани Тихановської у Київ. Представників опозиції, які мали зустрічі в Україні, він називав бандитами, а праз нейкий час переіначив слови Тихановської, ніби та білоруси повинні йти воювати за Україну. Насамреч, я наказала про збор білорусами інформації для України внутрі Білорусі.
3: Насправді, Лукашенко не має що відповісти по суті. Тому що він не визнає це легітимним президентом Білорусі в Україні. І, відповідно, Україна зустрічю з Світланою Тихановською навіть з дипломатичного точки зору нічого не порушувала і зустрілася з лідером білоруських демократичних сил.
2: Тому, як лічить Ярослав Чорногор, Лукашенку нічого не залишається, як проявляти емоції, але нічого практичного проявити він не може, бо максимально залежний від Кремля. Ситуація з правами чоловіка у Білорусі у травні. Зніження кількості нових признанняў палітв'язнямі не означає зменшення масштабаў репресіяў. Праваабаронцам становіцца ўсё больш складана атрымліваць інфармацію пра тое, што ўлады не дапускаюць яе ў публічны доступ і ўзмацняюць ціск на людзей, якія паведамляюць пра пераслед. Вызваленыя палітв'язні ў Беларусі, уключаныя ў спіс экстрэмістаў і тэрарыстаў, працягваюць сутыкацца з сур'ёзнымі абмежаваннямі, уключаючы працаўладкаванне, доступ да банкаўскіх паслуг, мабільныя сувязі і распараджэнне маёмасцю. Піша праваабарончы цэнтр «Вясна». За месяц травень праваабаронцы прызналі палітвязнямі 32 асобы. Мінімум 170 палітвязняў знаходзяцца ў асабліва уразлівым становішчы праз свой стан здароўя, узрост або абставіны зняволення, азначаюць праваабаронцы. Валагодская вобласць Расіі плануе адкрыць у Беларусі хабы паставак прадукцыі цікавай беларускаму рынку. Пра прэзентацыйны цэнтр прадукцыі, які адначасова выконваў бы функцію па яе дыстрыбуцыі ў Беларусі, распавёў валагодскі губернатар Георгій Філімонаў. На палях Петербургскага міжнароднага эканамічнага форуму чыноўнік сказаў, што ў гэтай справе рэгіён будзе абапірацца на досвед адкрыцця цэнтра распаўсюду прадукцыі валагодскага лесапрамысловага комплексу ў кітайскім горадзе Сіані. Замежжа. У Арменіі сёння стартавалі парламенцкія выбары. Паводле дадзеных апытанняў лідзіруе партыя прэм'ер-міністра Нікола Пашыняна, які выступае за збліжэнне з еўразвязамі ЗШ. Яго галоўныя сапернікі – сілы, арыентаваныя на большыя цесныя адносіны з Расіяй, уключаючы блок расійскага мільярдэра Самвіла Карапетяна і прыхільнікаў былога прэзідэнта Роберта Качарана. Выбары праходзяць на фоне ўзрастаючага ціску з боку Кремля. Пасля курсу Еревана на евроінтеграцію Росія обмежувала імпорт шарагу армянських товарів, а так само пригрозила наступствами у випадку далейшого зближення країни з еврозв'язом. При гэтым Арменія до гэтага часу застається серйозно залежною від Росії. До траціни її експорту йде на російський ринок, а Москва застається ключовим поставщиком газу і нафтопродуктів. Больш новина узнайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск прес «Гадзін».
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра максімальная ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё «Рацыя».

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Аманда Бергман. У основным вядомая як вакалістка гурту Amazon, але сустрэць яе можна не толькі на сцэнах, але таксама ў шведскай Даларме, дзе вядзе сваю гаспадарку. Гэта яе цэнтр сусвету. Шведская вакалістка прэзентуе Embraced for a Second as We Die, свой сольны альбом. Жыццё ў аддаленай фарме дае ёй напэўна дыстанцію, але і без гэтага яна вельмі паважае свой час, час іншых, яго вартасць і моц сустрэчы з людзьмі. Не вельмі хоча быць часткай індустрыі, у якой запатрабаванне на безупынны кантэнт у сацсетках пераважае над сустрэчай, эмоцыяй, сапраўднымі адносінамі. Але яе альбом – гэта вынік вельмі сур'ёзных разважанняў пра крохкасць жыцця і акцэптацію таго, што мімалотнае. Ала мікрафона, крыху з прытканым носам, бывае і так, і Лёкарпюк. Цешуся на бліжэйшую гадзіну ў словах з музыкай, з вашым удзелам. Як у выпадку песні Аманды, няхай гэта будзе час, калі можна прыхавацца перад светам. Будзем гэты стан працягваць разам з Азнив Коркеян, сирийска-американская вокалистка, якая спевае пад мянушкай Бедуін. Яе новы альбом называецца Neon Summer Skin і песня, якой праз момант паслухаем, дзякуючы гукам флейтаў, напэўна дасць адчуванне летняй лёгкасці, але і бяспекі. Бо як чытаем у агульным апісанні альбому, тут цытата. У дзяцінстве, калі пашанцуе, летнія пасля абедзі цягнуцца як пазяханне. Хвалі ў басейне цёплыя і ахінаюць як коўдра, а бяспека матчыных абдымкаў здаецца бясконцай. Альбом запісаны пасля таго, як Бедуін адведала сваю сям'ю ў Саудскай Арабіі. One Thing Right.

«Ранняя зима», калі перакласці заголовак песні Боба і Лілі. А калі паглыбіліся ўжо ў гітары, дык прапаную зараз вернуцца да творчасці братоў эквадорска-швейцарскага дуэту Алехандра і Эстэвана Гутьерезаў. Новы альбом «Los ojos del Condor» выйдзе 25 верасня, а першы трэк гэта «Canto Andino», дзякуючы кому паглыбімся ў паўднёва-амерыканскія карэнні музыкі. Мне тут, напрыклад, гучыць перувянская культура. Германос Гутьерез.

0: сусветный хит тыдня.
1: The Strokes с композицией Falling Out of Love. Гэта пераможца галасаванкі у сусветным хіце на хвалях беларускага радыё Рацэ. Шчыра вітаю і запрашаю тут Мілана Вераснёва. Песні пераможца мы ўжо паслухалі. На другім месцы Muse, Hexagons. Композіцыя прыгучыць неўзабаве, а таксама нас чакаюць 5 свежых трэкаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды каляндар. Будзьце з намі.

0: сусветный хит тыдня.
1: Ариана Гранде представил новый сингл «Hate That I Made You Love Me». Гэта першы трэк з будучага альбома «Petal», які выйдзе 31 ліпеня. Песня гучыць як спалучэнне contemporary pop і R&B з больш смелай і эмацыйнай адкрытай падачай. У кампазіцыі шмат паветраных вакальных гармоній, мінімалістычнай электронікі і драматычнай эмацыйнасці, характэрнай для апошніх работ Гранде. Сінгл прымеркаваны да старту вялікага тура «Internal Sunshine», які пачынаецца ўжо ў чэрвені. Новы матэрыял паказвае больш свабодны і асабісты бок артысткі.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»,

0: сусветный хит тыдня.
1: Giant Rooks и Sanan представили совместный сингл The Waves. Гэта эмоцыйная інді-поп-кампазіцыя пра страту контролю, аддаленасць і каханне, якое працягвае існаваць, нягледзячы на крызіс. Песня пабудавана на мягкіх гітарах, паступовым развіцці аранжыроўкі і кантрасці паміж далікатным вакалам Sanan і больш драматычнай манерай Giant Rooks. Трек працягвае больш дарослы і асабісты этап у творчасці гурта пасля вялікіх міжнародных тураў і фестывальных выступленняў. Сінгл таксама падкрэслівае іх імкненне спалучаць інді-рок з кінематаграфічнай эмацыйнасцю і сучасным поп-гучаннем. Giant Rooks, Sanan, The Waves на хвалях Радіо Рація.
0: Выбраная тобой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радіо Рація. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветный хіт»,

Voice of Dungeon Lane. Гэта новая кружэлка ад Пола Маккартні. Пол Маккартні – брытанскі музыка, спявак, кампазітар і адзін з галоўных аўтараў песень у гісторыі папулярнай музыкі. Сусветную вядомасць ён атрымаў як удзельнік The Beatles, дзе разам з Джоном Ленонам стварыў адзін з самых уплывовых аўтарскіх тандэмаў 20-га стагоддзя. Пасля распаду гурта Маккартні пабудаваў паспяховую сольную кар'еру і заснаваў гурт Wings. Яго творчасць ахоплівае рок, поп, акустычную музыку і сімфанічныя праекты, а галоўнымі рысамі стылю застаюцца меладычнасць, эмацыйнасць і ўменне спалучаць простыя пачуцці з вялікімі музычнымі формамі. Маккартні лічыцца адным з самых паспяховых кампазітараў усіх часоў, а яго песні даўно сталі часткай сусветнай музычнай культуры.

The Boys of Dungeon Lane. Гэта адзін з самых ностальгічных і асабістых альбомаў Пола Маккартні за апошнія гады. Кружэлка гучыць як цёплы ўспамін пра юнацтва, Ліверпуль, раннія музычныя мары і сяброўства, якое прайшло праз дзесяцігоддзі. Музычны альбом аб'ядноўвае класічны брытанскі поп-рок, акустычныя балады і мяккія аркестравыя аранжыроўкі, захоўваючы лёгкасць і фірмовую мелодыку Маккартні. Асаблівую ўвагу прыцягвае дуэт з Рінга Старам «Home to Us» – кранальная кампазіцыя пра памяць, дом і сувязь паміж двума апошнімі «Бітлз». У песнях адчуваецца жывы амаль хатні настрой. Маккартні сам сыграў на большасці інструментаў, а прадюсер Эндрю Уот дапамог зрабіць гучанне сучасным, але вельмі далікатным. «The Boys of Dungeon Lane» не імкнецца здзівіць эксперыментамі. Гэта хутчэй спакойная і шчырая размова музыкі са сваім мінулым. Альбом гучыць утульна, мудра і вельмі чалавечна, нагадваючы, чаму Пол Маккартні застаецца адным з галоўных меладыстаў у гісторыі музыкі.

Адзін з самых унікальных і нябачных інструментаў у гісторыі гэта тэрмін вокс, які стварыў у 1920 годзе савецкі фізік Лео Тэрмін. Яго галоўнай асаблівасцю тым, што на ім граюць без фізічнага кантакту, выканаўца не дакранаецца да інструмента наогул. Інструмент мае дзве антэны, адна адказвае за вышыню гуку, другая за гучнасць. Рух рук у паветры змяняе электрамагнітнае поле, і з гэтага нябачнага кіравання нараджаецца гук. Менавіта таму гра на тэрмінвоксе выглядае як своеасаблівы танец у паветры, вельмі дакладны і адначасова інтуітыўны. Па гучанні інструмент часта параўноўваюць з чалавечым голасам альбо скрыпкай без смычка. Ён можа спяваць, плаўна пераходзіць паміж нотамі і ствараць эфект вібрацыі, які выглядае амаль жывым. Менавіта гэтая прывідная якасць зрабіла яго папулярным у кіно, асабліва ў фільмах жахаў 40-х-60-х і навуковай фантастыцы. Цікава, што сам Тэрмін не планаваў стварыць інструмент для эстрады. Ён даследаваў фізіку і імкнуўся зрабіць новы спосаб кіравання гукам, але ў выніку Тэрмін Вокс стаў сімвалам эксперыментальнай музыкі 20-га стагоддзя і натхніў многіх кампазітараў ад класічнага авангарду да сучаснай электронікі. Сёння яго выкарыстоўваюць у жывых выступах як нешта паміж музыкай і перформансам. Выканаўца літаральна малюе гук у паветры, і кожнае выкананне становіцца непаўторным.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: З вами Ева Бардзілоўская. Працягваем разглядаць новыя кнігі, якія былі прэзентаваны на міжнародным кніжным кірмашы ў Варшаве. Сярод іх «Spiritus Flat Ubi Vult» – вершы 1945-1947 гадоў Ларысы Геніюш. Кніга выйшла ў выдавецтве «Скарына Прэс», Лондон, Вільня. І гэта факсімільнае выданне. Давайте паслухаем пра яго падрабязней.
2: Ігар Іванов, выдавец «Скарына Прэс» з Лондона. Мы сёлета на кірмаш прывезлі факсімільнае выданне рукапісу Ларысы Геніюш, які захоўваецца ў Скарынаўскай бібліятэцы ў Лондоне. Гэты рукапіс яна стварыла ў 1947 годзе, перапляла ў такую кніжачку невялічкую, а ўжо ў 48 годзе яе арыштавалі чэшскія ўлады на запыт савецкіх, і яна трапляе ў гулаг. І гэты рукапіс 30 гадоў невядома, дзе ён быў, хтось яго хаваў, аж да 1988 года, калі ён патрапіў у Скарынаўскую бібліятэку. Там было зроблена машынапіснае такое ксэраксное выданне тых вершаў, але там былі зробленыя памылкі ў расчытанні. І ўвогуле цяпер новыя тэхналогіі дазволілі зрабіць факсімільнае выданне. І мы паставілі сабе за мэту прадставіць гэты рукапіс чым шырэйшай публіцы, аўдыторыі, каб людзі змаглі самі разабрацца ў тым, як Ларыса Геніюш пісала. Мы працавалі амаль 3 гады над рэдагаваннем гэтых вершаў, бо мы самі зразумелі, што мы не уяўлялі сабе, як Ларыса Геніюш пісала, і аказалася, што яна пісала гарадзенскай гаворкай. А яна мае асаблівасці, гэтая гаворка, і гэтыя асаблівасці тлумачаць, што мы бачым вось у іх, вось як выглядае ейная мова, так? А яе заўсёды рэдагавалі моцна альбо ў бок класічнай Тарашкевіцы, альбо наркамаўкі. А і вось гэта кніга, гэта ўжо вот апошняя, як бы, калі ўжо мы выдалі, я пачаў разумець, што гэта таксама выклік усім нам перачытаць рукапісы Ларысы Геніюш, каб зразумець, ці мы правільна ўвогуле выдаем ейную паэзію. Ну, у кнізе ёсць таксама 3 уступы, па-беларуску і па-ангельску, яны ўсе. Першы уступ ад Тацяны Астроўскай, гісторыцы з Нямеччыны, якая займаецца гісторыяй беларускага культурнага супраціву 60-х, 70-х, 80-х гадоў. Яна сцвярджае, што гэты рукапіс – гэта першы прыклад беларускага самвыдаву. І яна вельмі актыўна ўжо пра гэта піша ў сваіх даследаваннях, у тым ліку па-ангельску, па-нямецку, уводзіць гэта ў… Просто на Захадзе прынята думаць пра сам іздат, пра што гэта расійская, маскоўская вогулі з'ява. А яна кажа, што ну, увогулі ва Ўкраіне вельмі моцная цяпер таксама ідзе, як бы з'явілася гэта разуменне, што на ўскраінах Савецкага Саюза адбываліся вельмі цікавыя з'явы ў пляне сам выдаву. І вось Ларыса Геніюш, гэта паводле Тацяны Астроўскай, гэта першы наш прыклад сам выдаву беларуска. Другі уступ мы пераклалі той артыкул да 1992 года выдання машынапіснага, што Арнольд Макмілін напісаў па-ангельску для англамоўнай публікі, і мы пераклалі на беларуску, і гэта вельмі цікава паглядзець, як заходні літаратуразнаўца прадстаўляў Ларысу Геніюш заходняму грамадству, аўдыторыі заходняй. І тэкст дагэтуль абсалютна рэлевантны, там абсалютна нічога не трэба было выпраўляць, акрамя дробных нейкіх момантаў, якія сталі вядомыя на працягу апошніх 30 гадоў пра жыццё Ларысы Геніюш. І трэці уступ, гэта ў ім мы тлумачым нашы моўныя рашэнні, вось пра гарадзенскую гаворку, пра якую я сказаў. Ну і плюс сама па сабе гэта кніга таксама важная, як нейкі архіўны праект, таму што рукапіс там атрамант пачаў крышачку траціць свой колер ад часу. Ну, гэта гістарычны дакумент, і бібліятэка вырашыла, што цяпер прыйшоў час адсканаваць раз і назаўсёды і больш не чапаць гэты рукапіс. І таму вот гэты праект таксама прыклад захавання нашай культурнай спадчыны у кантэксце дыяспары. Без дзяржаўнага фінансавання, без карпаратыўнага фінансавання, а сваімі рукамі, сваімі намаганнямі.
1: Ларыса Геніюш і гісторыя беларускага самвыдату. Кавалчак з прадмовы Тацяны Астроўскай. Усё сваё свядомае жыццё Ларыса Геніюш была вальнадумнай, чалавекам і жанчынай. Падкрэсліваю тут гэта, бо яна дзейнічала і стварала шмат, у чым менавіта праз разуменне сябе і сваёй ролі як жанчыны, якая заўсёды бачыла і пазіцыянавала сябе праз супрацьстаянне сістэмы, пачынаючы з палітыкі этнічнай дыскрымінацыі ў другой рэчы паспалітай і працягваючы таталітарнымі рэжымамі гітлерызму і сталінізму. Не менш рашуча проціставала яна і абмежаванню культурных і палітычных свабод падчас позняга сацыялізму. Тымаці Снайдзер, як вядома, назваў тую частку ўсходняй Еўропы, да якой належыць Беларусь крывавымі землямі. Гэткім жа крывавым быў і час, на які прыпала дзяцінства, маладосць і сталась Геніюш. Гартаем далей. Spiritus Flat Ubi Vult быў складзены ў 1945-1947 годах у, здавалася б, аптымістычны перыяд перамогі над нацызмам. Другая сусветная вайна скончылася, з'явілася надзея на мірнае жыццё. Аднак настрой паэткі хутчэй трагічны, ён пазначаны прачуваннем яшчэ адной катастрофы. Геніюш апісвае досвід эміграцыі і немагчымасці вяртання на радзіму, вядомы і балет для сотень тысяч усходнеевропейцаў, не толькі беларусаў, і ў сярэдзіне 20-га стагоддзя, і сёння на пачатку стагоддзя 21-га. Ларыса Геніюш, як і ейны муж Янка і іхны адзіны сын Юрка, падзялілі лёс гэтых соцень тысяч усходнееўрапейскіх уцекачоў на прасторах роднай Еўропы, Чэслаў Мілаш, і за яе межамі. Іхны досвед і унікальны, і універсальны, перажыванне трагедыі, імкненне да свабоды і надзея. Менавіта гэты досвед лёг у аснову рукапіснага зборніка Ларысы Геніюш, яго мовы і інтанацыі. Spiritus Flat Ubi Vult надпісала аўтарка на вокладцы, што можа быць перакладзена як «дух лётае, дзе хоча». Душой імкнучыся на радзіму і разумеючы, што не існуе, амо ніколі і не існавала таго месца, куды яна хацела б вярнуцца, паэтка перастварала свой край для сябе і іншых ва ўласным уяўленні, бо для духу чалавечага не існуе абмежаванняў. І здаецца часом у хвілі дзіўнай тугі, што няма ні граніц, ні аковаў. А на гэтым скончым наш кніжны агляд. З вамі была Ева Вардзілоўская. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights for all. Высокі рапорт жмогаўс тайсіс. Весьянс.
3: Права чалавека для ўсіх.
4: Усі права людыны для ўсіх.
5: Усе правы чалавека для ўсіх.
6: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.

Гэтыя маляўнічыя вёскі маглі б стаць турыстычнай перлінай рэгіёну. На жаль, доступ да Свіслачы, рэчкі, якая давала жыццё жыхарам вёсак у розныя часы, цяпер забаронены. Зона нельга. Хаця, як кажуць мясцовыя, ад каго гэты плод бароніць і перад чым, не зразумела. Бо ж ніхто з мясцовых ад мігрантаў не пацярпеў, а і бачылі іх выпадкова, і то раней. Тым не менш, прырода тут цудоўная. Буслы бушуюць на лугах, і толькі час ад часу праедуць вайсковыя машыны, якія нагадваюць пра крызіс на межы ды ўвогуле у свеце. Перадачу падрыхтавала Валя Лаеўская. Заставайцеся і надалей на хвалі беларускага радыё «Рацыя».

0: Auto-speech recognition. Добре. Я весь час розмовляю по-ангельськи з білоруським акцентом. Мені здається, так і треба. Бо коли я розмовляю по-ангельську, я наоборот спробую розмовляти на ось гэтым на пош, і у мене отримується так собі.
1: Друга частка твоєго питання про фонетику. Гэта выцікава ўжо з нашай сённяшняй сітуацыі, што як бы все вялікія гульцы Google, Eleven Labs, OpenAI, яны ўжо на беларускай размаўляюць. Ужо не та сітуацыя, што ўвогуле там нічога не было. А, дарэчы, калі мы пачыналі, не зусім нічога не было. Былі ўжо мадэлі ў BN Corpus і Corpus BY. Гэта два асобныя беларускія дзяржаўныя інстытуцыі.
0: Яшчэ раз, ёсць дзяржаўныя інстытуцыі, якія таксама займаюцца гэтай праблемай у краіне зараз.
1: Зараз не ведаю, на той момант Corpus BY гэта ўвогуле яны гэтымі праблемамі маўлення займаюцца там гадоў ўжо 15-20.
0: Ремарка, корпусам называецца збор тэкстаў.
1: Не. Ну, так, але ёсць BN Corpus BY. Ось якраз такі там ўжо шмат десятков гадоў навукоўцы з Акадэміі навук займаюцца і збором тэкст, і граматыкай, і карацей, усей беларускай, як гэта правільна нават сказаць, не лінгвістыка, больш шырэйшая. Ну, карацей, все, што все інструменты, якія базуюцца, там праверка правапісу ёсць, там шмат чаго, все пабудавана на іх.
0: Ну, ты зараз кажаш пра тэхнічныя моманты. Я кажу, што корпусам называецца збор тэкстаў. Звычайна, корпус гэта поўны збор тэкстаў. Але, наколькі я разумею, поўны збор тэксту зрабіць немагчыма, таму што ён кожную секунду, нават вось гэтую секунду, ён папаўняецца. Ён да пэўнага моманту проста робіцца, каб сабраць ўсё, што было запісана, нават берасцяныя вось гэтыя таблічкі туды збіраюцца, каб мець

0: згубіліся?
1: Ось в гэтым наборы. Я паспрабую яго крышачку вам патлумачыць. Вось гэта Eleven Labs і іншыя, які прамаўляў Сергей. Гэта ўжо фірмы, якія ўжо зрабілі гэтую працу. Eleven Labs – гэта вельмі паспяховая, дарэчы, польская фірма, як мне Сергей распавёў, якая з'яўляецца лідэрам, дарэчы, сусветным лідэрам у агульнасці.

0: Таму што калі мы пачалі рабіць гэтую мадэль, калі былі першыя вынікі, мы завялі Buy Me Coffee, нас там трошкі падтрымліваюць. Глядзі, пра відэакарты ёсць.
1: Калі ёсць Buy Me Coffee, мы яго абавязкова тут павесім побач з маім Buy Me Coffee. Якое таксама не забывайцеся. Пад гэтым відэа будзе Buy Me Coffee для хлопцаў, якія ствараюць для нас, для ўсіх зараз галасавую мадэль.
0: Пра відэакарты. Ну, так, у сябе сервак, канешне, можна паставіць, але гэта ненадзейна. Ёсць сервер для інферэнсу.
1: Гэта... Што гэта такое?
0: Это калі мы ўжо навучылі мадэль і яе выкарыстоўваем. І он трэба не такі моцны, як для навучання. І ён трошкі, ну не трошкі, а значна танней, але ён павінен працаваць 24/7. А для навучання трэба ўжо вельмі моцныя відэакарты, серверныя, там аж 100, аж 200, якія там вельмі вялікі аб'ём памяці маюць і ну, значна хутчэй працоўваюць дадзеныя. Але яны, дзякуй Богу, трэба не там на месяцамі, а там некалькі дзён на іх там пракруціў і ўсё.
1: То бок навучыў?
0: Гэта для навучання гэта вось такія аднаразовыя. А для інферэнсу трошкі слабейша, але на доўгі тэрмін.
1: Ну, 24/7, каб все маглі туды вайсці.
0: Так. Што значыць паласа?
1: Ну, каб маглі вайсці адначасова мільён карыстальнікаў, мільён беларусаў.
0: Не, тады нават ось гэтых аж 100 бай 200 не хопіць.
1: Ну, гэта так, перабольшанне, нас 10 мільёнаў, зараз можа 20, але на беларускай мове войдзе, ну, добра, калі некалькі тысячаў.
0: Тысячаў, ну, добра, калі так адводзіцца.
1: Ну, мы дзеля гэтага гэтым і займаемся.
0: Ну, так, мы для гэтага і займаемся.
1: Глядзі, вось сюды заўсёды ўваходзіць так мала людзей і так мала піша, што мне здаецца, што я гэта раблю. Проста ў нейкую бездань. І толькі потым, сустракаючыся з людзьмі наўпрост, яны кажуць, а, ну мы проста не падпісваем, мы не каментуем, зараз, мы глядзім, кажуць мне людзі. Але я ж гэтага не бачу, я ж не разумею, што вы глядзіце.

0: Газетные выразки из межвоенья. Знакомить Стась Дедерка.
1: Белорусы в Аргентине. Рост кошта у ракове. Молное обмежевание на радио.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Белорусская Нива» опубликовала лист белоруса из Аргентины Владимира Марака. Працаваць на ралі ў Аргентыне наш брат таксама не можа, бо там страшэнная спёка, і нашы людзі, прывыкшыя да ўмеркаванага клімату, гінуць ад малярыі і сонечных удараў. Хоць Аргентына заселена дужа рэдка, але каб там асесці, дык трэба на гэта вялікія грошы. Аргентынскі ўрад не думае даваць якусь дапамогу для гэтых эмігрантаў. Дык вось жа я перасцерагаю ўсіх, хто б хацеў ехаць у Аргентыну, каб пасля не праклиналі свае долі. Хто не верыць часопісам, з прыемнасці асабіста дам інфармацыі, калі хто звернецца да мяне паводле пададзенага адрасу.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Выданне «Еднасць» у 1929 годзе апісвае рост коштаў у мястэчку Ракаў на беларуска-польскай мяжы. Даражыня у нас расце і расце. Пуд жыта каштуе ўжо больш 1000 фунт масла, пераваліла за 300, десятак яёк 120. А да тавараў па крамах ані прыступіцца. Прычына даражыні зразумелая і ясная. Усё ляціць за бальшавіцкую граніцу, дзе за кожнае глупства бяруць шалёныя грошы. Якім спосабам гэты тавар пералятае граніцу, гэта ўжо сакрэт тых, хто яе пільнуе. Ці не пара было б даведацца, каму гэта прыналежа, аб гэтым сакрэце? Мы самі яшчэ не столькі багаты, каб падтрымоўваць сваіх ворагаў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускі звон у 1932 годзе апублікаваў зацімку «Радыё і жыды». Кіраўніцтва польскага радыё адмаўляецца дапускаць перадачу прадукцыі не толькі ў беларускай мове, але і ў жыдоўскай. У сувязі з гэтым літоўскае радыё «Коўня» запрапанавала віленскаму жыдоўскаму грамадзянству карыстацца ковеньскай радыёстанцыі. Прапазіцыю гэтую жыды натуральна прынялі, што ўраз жа выклікала з боку польскай прэсы закіды жыдом у нелояльнасці. Ну і логіка, пытанне толькі, хто ж да каго нелаяльны?
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Беларускі гурток у Ленінградзе. Арышты актораў на Смаргоншчыне. Зорны верш Ілішэвіча.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларуская справа» апублікавала матэрыял пра беларускі навукова-даследчы гурток у Ленінградзе. Нядаўна заснаваны пры этнаграфічным аддзеле геаграфічнага факультэту Ленінградскага дзяржаўнага універсітэту гурток, па вывучэнні Беларусі здолеў за кароткі час шырока разгарнуць сваю працу. Гурток уцягнуў у свае шэрагі студэнтаў не толькі аднаго універсітэту, але і іншых вышэйшых навучальных установ Ленінграду, зацікаўленых у ўсюбаковым вывучанні БСРР. За гэты час былі заслуханы абгаворыны гэткія даклады: эканамічны стан савецкай Беларусі, новая беларуская літаратура, гісторыя вывучэння Беларусі, беларускае вяселле, аб збіранні беларускага дыялекталагічнага матэрыялу і аб этнаграфічных межах Беларусі.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1930 годзе праінфармаваў пра арышты сябраў тэатральныя трупы Беларускага інстытуту гаспадаркі і культуры. Як ведама, на абшары гміны Смаргоньскай заснавалася тэатральная трупа інстытуту, якая вельмі жвава працуе. З прычыны вобыскаў і арыштаў, якія былі нядаўна скіраваны быццам на працаўнікоў беларускага сялянска-работніцкага пасольскага клубу, не абмінулі і працаўнікоў на ніве культурна-прасветнай. Аказалася пры следстве, што сябры тэатральныя трупы нічога супольнага не маюць з працай клубу, і ўсе яны хутка былі звольненыя.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Газета «Наперад» у 1930 годзе апублікавала верш Хведара Ілішэвіча, заходнебеларускага аўтара. «Рассыпались іскрынкі зоры ў нябеснай ледзянай далі, цямнеюць, як волаты горы, і тені ў лагчынах ляглі. Цяпер гарады загарэлись, Нью-Йорк, і Парыж, і Берлін. О, зоры, ці неба вы веліч, ці вы гэта водбліск зямлі?»
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Каго навучала Смаргонская акадэмія? Канкурэнцыя ў адукацыі. Духоўны канцэрт у залі Крэнгеля.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Газета «Беларуская хата» ў 1926 годзе апублікавала матэрыял пра сітуацыю ў Смаргоні. Корэспандэнт піша: «Не магу ўстрымацца, каб не ўспамянуць аб памятнай Смаргонскай акадэміі, заснаванай дзякуючы панскай фантазіі князя Радзівіла, якога называлі пані каханку. Гэтая акадэмія мела на мэце гадаваць і дрэсіраваць маладых мядзведзёў, якіх пасля куплялі цыганы або іншыя людзі і вадзілі з сабой па вёсках і гарадах, зарабляючы грошы. Гэта былі апошнія сляды скамарошыства на Беларусі, бо ж ведама, што даўнішнія скамарохі, апрача розных сваіх скамарошых гульняў, таксама вадзілі з сабой і дрэсіраваных звяроў, часцей за ўсё мядзведзёў. І можа б доўга існавала смяхотная Смаргонская акадэмія, каб у пачатку мінулага сталецця ў Вільні коні нейкага пана не перапалохаліся, ішоўшага па вуліцы мядзведзя з праважатым, разнеслі павозку, а самога пана сільна калечылі. Тады загадана было зачыніць акадэмію.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1928 годзе газета «Слова працы» апісала прыклад канкурэнцыі ў адукацыі паміж Польшчай і Савецкай Беларусью. У буржуазнай віленскай прэсе з'явілася каротенькая заметка наступнага зместу. Ужо доўгі час, як на радава-польскім пагранічы, вялася неведама кім камуністычная адукацыя, заклікаючы адначасна вучачуюся моладзь, каб ехала на вышэйшую навуку ў Менск. Надоючы ў гэтай справе ў раёне Івянца затрымана двух чалавек, якія падаліся за студэнтаў з Варшавы.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Народная ніва ў 1928 годзе апублікавала наступную абвестку. Віленскае праваслаўнае свята-канстантынаўскае брацтва арганізуе ў Вільні ў залі Крэнгеля на Людвісарскай 4 духавы канцэрт-вечар. Хор пад кіраўніцтвам рэгента Агіевіча выканае рад царкоўных песнапесняў.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Якби на гэта не глядзець, то ў паэтычных роздумах штораз часцей у музыцы паяўляецца рэп. Сам таго да канца не разумею, але здаецца, мае гэта нейкі сэнс. І сёння таксама рэпам мы пачалі, але тлумачэнне на гэта ёсць, а можа нават і некалькі тлумачэнняў. Бо песню вырэпавалі ці заспявалі, хаця цяжка гэта акрэсіць спевам, музыка Змічар Вайцюшкевіч і паэт Віталь Рыжкоў. А песня называецца «Размова з фін-інспектарам пра паэзію» і напісана яна Тодарам да слоў верша Уладзіміра Маякоўскага з перакладам на беларускую Віталя Рыжкова. І калі хтосьці падумаў, што Маякоўскі або Рыжкоў будуць галоўнымі героямі сённяшняй праграмы, то здзівіцца, бо так не будзе. Але аб тым праз хвіліну, якая можа крыху падказаць, што будзе далей. Запрашаю.
1: Ігар Куліков. Сва мова. Краскай сярод былля. Велета, веле агнём. Іскры сыпаць у веры знічэў пракаветных дубровах. З выселкаў гарадоў дзяць па цагліне свадом, якому не будзе месца, якога не знойдзе ворах. Вечна на раздарожжы, але заўжды на прасцяк. Паварочваць і меншаць, выбіраючы стор у жмені. Гуячы рваныя раны згаснуць крывёю няўзнак. Скаціцца ў неба слязой нашчадка ў астатнім калене. Раз адчай неабходных гор рэяць сваю раку, бераг раю нястомнай валвой вымываючы з бруду. Выразаць на касцях зямлі, сцёршы сябе ў муку. Былі ўсякаму, што ў ачмуры сцвярджае буду. З скварнага паўдня на паўнач, з паўначы ў поўна ноч. У беспамоччы холаду, за слядамі чорнай каровы, воля да руху вядзе нас праз невымоўны дождж. Зноем сваемным, таемнай свамовы,

0: Пасля рэпу час крыху ахалонуч і спаткацца з творчасцю паэта-фіналіста прэм'ер Сеннєвай, які неаднаразова прэзентаваўся ў паэтычных роздумах, але найчасцей у якасці перакладчыка. А да таго яшчэ Макс Шчур, бо аб ім ідзе гаворка, час ад часу бывае і бардам.
1: Макс Шчур з пруд горада зноў запаўзеў душу. Спрут города знов запаўзе ў душу, каб вывернуць яе нібы пальчатку, каб выкінуць, што рыбіну на сушу, яе на вуліцу, бы выклік на пачатку, калі вагу сусвета мела слова, быў Каін, вынік першага кахання, фундатар месца, што не выпадкова адлічвае свой век ад заснавання. На вежы згодна бомкае гадзіннік, жабрак з зародкам згорнуты ад скрухі, на задліку магчыма суайчыннік, як аўтамат мармыча аднарукі, праклён падзякі. Безнадзейна хворы гнаіцца жоўты месяц пад бавоўнай аблокавай. Кіроўца не ў гуморы, вядзе аўтобус свой дарогай роўнай, з заплюшчанымі вочмі па маршруце. Дрот вуліцы выпроствуецца водлух халоднай шыбы, што дрэмціць у бусе, нібыта выбуху бясконцы

0: Ведаю, что сярод слухачоў паэтычных роздумаў ёсць многа такіх, якім не да канца адпавядае моцна сучасная і эксперыментальная паэзія. І яны лепш адчуваюць сябе разам з больш класічнымі паэтычнымі радкамі. Асабліва, калі чарговы раз паўтараю, што прэмія, аб якой гаворым, то прэмія імя такой паэткі, як Наталла Арсеньєва. І можа пра гэтую прэмію цяпер сказаць трэба крыху больш. Заснавана яна была ў 2016 годзе беларускім пэнцэнтрам, саюзам беларускіх пісьменнікаў і згуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына». З 2021 года арганізацыяй гэтай падзеі займаюцца беларускі пэн і міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў. А лаўрэатамі прэміі былі дагэтуль Уладзімір Няклаеў, Алеш Разанаў, Марыя Мартышевіч, Андрэй Хаданавіч, Алеся Башарымава, Дар'я Бялкевіч, Наста Кудасава, Ганна Шакіл і Сергій Прылуцкі. Мужскую частку журы прэміі мы ўжо сёння пачулі, то можа цяпер паслухаем яшчэ вершаў жаночай часткі журы, а пачнем ад Насты Кудасавай.
1: Наста Кудасава, нішто табе не дадзена ва ўладу. Ніхто табе не дадзена ва ўладу, ні мова, ні радзіма, ні імя. Адзінае, што ёсць тваім напраўду, самоты ўнутры горлавы камяк. Ты можаш ведаць шлях і мець свой почырк, лавіць надзею ў дарагіх вачах. Адзінае, што ёсць тваім дасхочу абавязковай смерці, верны страх. Але ідзі, адрынуўшы лякалы, няхай зляканы крохкасцю, ідзі. Адзінае, што часу гэтак мала, адзінае, што ты адзін, адзін.
2: Я абяцаю.

0: «Життя з літературою».
1: Варшавський книжный кермаш ладился 4 дни с 28 по 31 травня. Антон Беляев представлял на им свою книгу «Як я провел это лето». Книгу выдала сёлета белорусское познанское выдавество «Розум Медиа». Антон поделился своими уражаннями от варшавского кермашу.
2: По-перше, было вельми цікаво поглядеть на книжный рынок у Польши, бо гэта рынок для меня пакуль яшчэ агулам не знаёмы. По-другое, зразумела, что вельми прыемна, что есть магчымасць прыняць удзел у нейкім таким велізарным событі. И по-третье, реклама книги. Это то, что так само николи не пошкодить, тому теперь это частка моей працы. Я этим, зразумела, займаюсь. Приходьте, набывайте, мне будет вельми приемно, великий дякую.
3: Ты чуваешь себе на таких подеях теперь больше упомнено, чем это было с початку, особливо после там перших импресс, после твоего вызволения?
2: Ну, агулом еще не. Чому брехать не буду, агулом еще не, бо я лечу, что нехто зробил працу, а я вось пришел и збираю некие бенефиты. Олег, это вельми цікаво и вельми приемно, и вот слово письменник, якое зараз неяк со мной соотносится, это так само вот неяк грея мою душу.
3: Кольки экземпляров книги ты поспел уже подарить людям?
2: Кольки подарить, я и не ведаю, не лечил. А лишь вот, ну, сябры некие, они завжды, коли мы сустракаемся, а у меня еще твоей книги нема. Коли ласочка, ти можно некий экземплярчик? Ну, можно, зразумело, особливо, коли это сябры, ну, чому ж не. Тому по крышечку, вот то, что у меня дома было, там авторских это экземпляры, яны так амаль, што і ўсе разышліся. Вот Светлане Георгіевне падарыў сёння кніжку і спадару латушкі.
3: Ці атрымалася табе патрапіць на іншыя івэнты кніжнага кірмашу?
2: Ну так, зразумела, было прыемна пабачыць землякоў, якія ўжо масцітыя пісьменнікі, і спадара Некляева, і спадара Беляцкага. Было вельмі прыемна і паслухаць, што яны кажуць, і зразумела патрымацца з імі за адну далоньку. Паглядзіце, і я пісьменнік, нешта і я магу. Гэта заўжды вельмі уражвае, калі побач з табой ёсць такія велічыні, гэткія зоркі, і ты дзесьці тут радам вось так і зразумела таксама неяк прычасна да гэтага. І, ну, агулам у Польшчы вельмі шмат адбываецца кніжных падзей, і я ўжо быў на розных, і гэта вельмі цікава, гэта вельмі маштабна, гэта заўжды вельмі уражвае. Напрыклад, таргі, якія адбываліся ў Познані, яны былі вельмі маштабныя, я ніколі не мог сабе уразіць, што гэткая колькасць людзей, яна вось цікавіцца кнігамі, яна набывае білеты, яна прыходзіць, яна набывае кнігі, яна стаіць у чарзе да аўтараў за подпісамі. Гэта такое ўражанне, якое застанецца з табой назаўжды, ты яго пранясеш праз годы, можна так сказаць.
3: Улічваючы ўсе гэтыя сустрэчы, улічваючы твой пісьменніцкі досвід, ты знайшоў для сябе адказ на пытанне, што павінна ўтрымлівацца ў кнізе для таго, каб яна была цікавая сучаснаму беларускаму чытачу?
2: Вельмі складанае пытанне. Бо беларусы, яны ўсе розныя. І напісаць кнігу так, каб яна была універсальна для ўсіх беларусаў, гэта вельмі складана. І вось над гэтай, назовем гэта так, творчай задачай прыйдзецца яшчэ папрацаваць. І я так лічу, што не адзін год. Няма ў мяне адказаў. Вось пакуль няма. Давай так, сустрэнемся праз гады тры, і ты паспытаешся яшчэ раз.
3: Якія далей планы? Ці будуць нейкія дадатковыя сустрэчы пасля кніжнага кірмашу?
2: Раз на месяц дзесьці адбываецца якісь выезд вось з гэтай кнігай ва Вроцлаве, будзем у жніўня. Гэта пакуль тое, што я ведаю. І яшчэ зараз вось ідуць перамовы, неяк удакладняем нейкія даты і месцы ў Польшчы.
1: Гэтая кніга Антона Беляева стала для аўтара спосабам асэнсаваць перажытае і адначасова падарункам чытачу, які хоча зразумець Беларусь не па загалоўках навінаў, а праз сумленны чалавечы досвед.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: На міжнародным варшавском кірмашы сёлета собралось больш за 600 выдавецтваў і удзельнікаў з 33 краін. Сярод кніг, якія прадстаўлялі на кірмашы, была і турэмная літаратура. З рэдактаркай выдавецкай серыі «Беларуская турэмная літаратура» Аленай Лапцёнак паразмаўлялі і пра гэтую кніжную серыю, і пра яе аднаўленне.
2: Творчасць, зноў такі, дакументальную і творчасць публіцыстычна-мастацку. Таму што дзённік, ён не зусім з'яўляецца мастацкай літаратуры, ён больш такі публіцыстычны, гэта мемуарны жанр. І з пункту гледжання ўвогуле развіцця гэтай літаратуры, я маю на увазі як праекта, мне падаецца, што яна цікава не толькі тым людзям, якія думаюць пра палітычных зняволеных, які ведаюць пра сітуацыю ў Беларусі, а калісьці гэта будзе служыць падмуркам, глебай для напісання, ў прынцыпе, магчыма, нейкіх даследаванняў пра умовы ўтрымання і пра вось гэтае памкненне душы чалавека, калі ён знаходзіцца. І я хацела б звярнуць увагу яшчэ на такі факт, што калісьці праваабарончы цэнтр «Вясна» праводзіў такую выставу, як творчасць ва умовах зняволення. И это были люди не политично знямоленные. То есть был обвещен такий конкурс, когда людям пропоновывалось досылать свои мастацкие працы. Было профессийное жюри, яко складалося з мастаков. И после выбирались пераможцы.
3: У яким годе и прикладно, кольки там приняло удел в этом конкурсе?
2: На жаль, я не могу докладно сказать. Это был, может быть, 18-19 год. Колькость дослала прац не была вельмі вялікай, таму што зразумела, што анансаванне было праз недзяржаўныя СМІ, і гэты конкурс быў абвешчаны, людзі дасылалі свае працы, і былі іконы такія цікава зробленыя, таму што вось ва ўмовах зняволення людзі прыходзяць да веры, бо ты знаходзішся ў тых умовах, калі цябе мала што залежыць. І таму вось гэта не перакладанне адказнасці на кагосьці, але гэта пошук сэнсаў, пошук надзеяў, пошук падмурка, на якім ты можаш утрымацца. Вось, бо людзі па крымінальных справах часам застаюцца без падтрымкі родных, без лістоў, ад іх адмаўляюцца, ім не дасылаюць перадачы. І, напэўна, калі б я была па адукацыі псіхолаг і вось працавала з такой сферай, мне было б вельмі цікава ўвогуле даследаваць всё. А знову-таки кажу, что это закрытая система. И туда немагчыма трапить. И доследовать эту систему на данный момент только можно у одним выпадку. Когда ты туда трапляешь с так званым журналистским заданием, то бок непосредственно у якости обвинувачанага, осудженного до турэмнага зняволення. И мы ведаем, что сегодня таких людей с нашага асяродку вельмі і вельмі багата. І я вельмі чакаю гэтых не проста сведчанняў, якія рыхтуюцца там да міжнароднага суда, а ў нейкай такой вот перапрацаванай рэфлексіі, форме, калі гэта рэальна пасля калісьці змогуць даследаваць спецыялісты. Таму што зразумела, калі даследаваць нейкі творчы складнік, гэта адно, а калі паглыбляцца вось у такія псіхалагічныя пераасэнсаванні чалавека, які там знаходзіцца, аналіз траўмы, там яшчэ чаго-то, то гэта другое. Вось. Таму я вельмі заклікаю людзей, которые прайшлі праз турэмныя муры, нават недоўга, але ім ёсць што сказаць у нейкай форме, рабіць гэта. Бо гэта факт сведчання, і плюс, калі чалавек пішучы і гэта можа па-мастацку аформіць, гэта будзе больш прывабліваць іншых чытаць. Таму што зразумела, што ёсць, напрыклад, рэчы. Вот я прывяду прыклад. Міклай Дзядок, ён робіць вельмі важную справу. Ён расказвае пра турму нумар 4, гарадзенскую, якую правёў шмат часу. Так, але я не думаю, што тыя людзі, якія жывуць вот простым такім жыццём, будуць гэта гэта слухаць, глядзець, і ён зараз выдаў кніжку. Вось, а калі гэта напісана па-мастацку, гэта будзе прывабліваць больш чытачоў. Таму заклікаю пісаць усіх, неважна, які яны маюць талент літаратурны. У любым выпадку гэта вельмі і вельмі каштоўна для нашай гісторыі.
3: Вы займаецеся турэбнай літаратурай. Колькі ўжо твораў напісана і якія былі апошнія вось тых, што напісалі?
2: Скажам так, што ёсць выдавецкая серыя «Беларуская турэбная літаратура», у якой выдадзена на дадзены момант 10 кніг, плюс адзін просто такі агульны зборнік турэмны. І ёсць кнігі, напісаныя не ў серыі. І яны былі напісаныя і пасля падзею 2010 года, і зараз яны выходзяць і будуць выходзіць. Таму што тое, што рабіў праваабаронны цэнтр «Вясна», калі стварыў гэтую серу, гэта было проста аб'яднаць літаратурна-турэмныя творы пад адной выдавецкай серый. Але мы ж не маглі там прадаваць гэтыя кнігі, так? То бок гэта было чыста такое гуманітарнае выданне. Мы не плацілі ганарараў. І на дадзены момант людзі, якія апынуліся в эміграцыі, скажам, то есть гэтага мала. Ім патрэбна выжываць. І калі Павел Севярніц, ён літаратар, пісьменнік, чалавек, які хоча жыць са сваіх кніг, і гэта зразумела, што гэтая кніга мусіць належыць яму, вось, і наклад той, дзе ён будзе праводзіць сустрэчы, дзе ён будзе прадаваць. Таму насамрэч на дадзены момант мне падаецца, што саміх кніг мы ж можам браць пачатак ад Аляхновіча, у Кіпцерах іх быў, вось, і там Мікуліч, які быў рэпрэсаваны, гэта было не зусім турэмнае зняволенне, але ён быў там у высылцы, і прасачыць вот гістарычна вот это вот все, ну, я думаю, што больш за 30 гэта дакладна такіх літаратурных сведчанняў. Вось. Ну, а колькі дасць 2020 плюс все гэтыя гады? Ну, рэфлексіі ж могуць працягвацца і працягвацца, працягвацца, таму мне цяжка нават прыблізна сказаць, колькі б гэта магло быць выданняў.
3: «Вясна» будзе яшчэ вось такія падобныя серыі выпускаць? Ці это таксама ўсё залежыць, як кажуць, ад фінансаў?
2: Серыя будзе працягвацца. Ёсць аўтары, якія чакаюць сваіх выданняў. І я мяркую, што будзе трошкі трансфармацыя гэтай серыі з магчымасцю выплачваць ганарары аўтарам, каб яны разумелі, што мы гатовы іх падтрымліваць, а не проста выдаваць кніжкі. Таму я бачу перспектыву і спадзяюся, што я змагу працягнуць гэтую працу.
1: Паводле Алены Лапцёнак, выхад турэмнай літаратуры будзе павялічвацца, бо людзі паступова вызваляюцца з турмаў, а даследаванні на гэтую тэму будуць выходзіць не толькі некалькі год, а нават дзесяцігоддзі.

0: Сторонки з книги.
1: Протягиваем знакомиться с сборником вершов Василя Супруна «Крик». Верши з книги читаем Стась Дедерка.
2: Праз гады. Між пожовклих от часу листов и давно призабытого болю, праз гады у шуфляде пустой я знайшов свои верши з няволі. И як только кранула рука гэту пылом покрытую память, успаминаў пякучых рака полоснула, выснежная замець. Пасіродшая заныла душа, подкосіліся стомою ноги, прад вачыма со стогнам прайшла молодость казематы дороги. Погоня. Що лятуть і лятучтыя коні, срэбнай збруяй далёка грымяць. Максим Богданович. Зноў белыя коні крывіцкай пагоні з гусарамі грознымі ў цемры грымяць, і край змардаваны, што змучана стогне, спрабуе падняцца, свой гонар падняць. Ад звону мячоў і каваных падковаў праклятая цемра бляднее, дрыжыць. І родная мова, бацькоўскае слова, пра сметнік чужы прарастае, каб жыць. Свяціся ж ярчэй в облік роднай пагоні, народу верні памяць слаўных вякоў, аб волі даўно сумаваліся гоні пад грузам апекі чужых сваякоў. Грыміш, разрывай путы ночы шалёнай, каб край не ахутваў нахабніцкі тень, хай зоркі жытнёвыя свецяць натхнёна, і новы з зары нараджаецца дзень. Ларыс Егеніюш. О, даруй, што ізноў не наведаў парог тваёй сціплай святочнай хаты, не прыйшоў прывітаць з-за палярных дарог распачаты табой 45-ты. Не прынёс падарункаў, хоць вельмі хацеў, каб з букетам духмяных півоняў да шароўных грудзей мой прывет даляцеў менавіта ў святочнае сёння. Ах, даруй, я прашу, што адзначыць не змог разам гэтую круглую дату, хай жа мары твае і мае, добры Бог, здзейсніць годам тваім, 45-м. Дзеты каханая, падаюць жоўтыя лісці, вецер прыносіць тугу, я ж усё так, як калісьці, любай забыць не магу. Здэцца між шумаў далёкіх, чую, як хтосьці пяе, бачу в імгле адзінокі вобраз дзявочы яе. І васільковыя ночы у сэрце ўрываюцца зноў, толькі каханыя вочы зніклі з трывогамі сноў. Восенню жоўтай, маркотнай, доля чужынай брыдзе, сэрца спявае самотна, дзе ты, каханая, дзе? Недзе зноў у насупленым змроку кліча любую крыкам кулік. Ты ж, галубка моя, так далёка, што бяссільны і просьбы і крык. Надарэмна душу надрываю, безнадзейна прашу, як дзіця. Не пачуе ніхто ў гэтым краю ні мальбы, ні майго пачуцця. Не адчуе, як сэрцам трывожна пералічваю дзён грамаду. Не заўважыць, як з зоркаю кожнай да цябе насустрэчу іду. Недзе ў змроку кулік вастракрылы кліча крыкам сяброўку сваю, я ж адзін, я на ўскраі магілы аб разбітым каханні пяю. Зноў дома. Самотна моўчкі іду між поля, рукамі лашчу калосся жыта, успамінаю аж моцці долі, што без сустрэчы такой пражыты. Без гэтых родных загонаў хлеба, без паху кветак зямелькі мілай, без высі чыстай сваёга неба, што сэрца поўняць жыццёвай сілай, не. В цэлым свеце няма больш краю, бліжэй для сэрца, ласкавей воку, чым край бацькоўскі. І шчасце маю, што ўсё ж вярнуўся на шлях шырокі.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

апостол Павел і фессалонікійці – народження християнського серця Македонії. Коли ми говоримо про Фессалоніки, як про один з головних центрів сусвітнього православ'я, ми непозбежно вертаємося до витоків, до середини першого століття нашої ери. Менавіта тоді у гэтый буйний портовий і стратегічний город Римської імперії прибив чоловік, чиє слово назавжди змінило льос гэтага городу. Гэтым чалавекам быў апостол Павел, якога справядліва лічаць духовным айцом і заснавальнікам фессалонікійскай хрысціянскай грамады. Ад першых пропаведзяў у сінагозе да глыбокіх і пранікнёных пасланняў адносіны Паўла з жыхарамі Фессалонік сталі прыкладам сапраўднай пастырскай любові і заклалі падмурак хрысціянскай тоеснасці горада. Каля 49-50 годов нашей эры подчас своего другого миссионерского подорожжа апостол Павел разом со своим поплечником Силом и Тимофеем ступил на брукаванку Вия Игнация, великой римской дороги, что вела у Фессалоники. Город на той час был бурливым и шматнациональным мегаполисом, столицей римской провинции Македония, где суисновали грецкая культура, римская администрация и шматликие усходники. Культы. Паводле кнігаў дзеяў святых апосталаў Павел, паводле сваёй традыцыі, накіраваўся спачатку ў мясцовую іудэйскую сінагогу. Тры суботы запар ён адкрыта размаўляў з прысутнымі, выкарыстоўваючы тэксты старога запавету, каб даказаць: «Месія павінен быў пакутаваць і ўваскрэснуць з мёртвых, і гэты месія Ісус, якога ён прапаведуе». Реакція города була вобразною і могутною. Частка юдеїв повірила Павлу, але справжній прорив відбувся серед побожних елінів, греків-язичників, які шукали істинного Бога і знатних жінчин города. Гэті люди, стомлені від кризису поганської релігії, убачили у християнстві не просто нову філософію, а живу правду і надію. Так народилася першая хрысціянская грамада Фессалонік. Поспех місії Паўла выклікаў моцную зайздрасць і незадаволенасць сярод той часткі юдэйскай супольнасці, якая не прыняла яго слоў. Быў справакаваны гарадскі бунт. Хрысціян абвінавацілі ў цяжкім для рымскіх законаў палітычным злачынстве, у тым, што яны паважаюць іншага цара Ісуса па-за кесарам. Каб уратаваць жыццё апостола, фессалонікійскія браты-хрысціяне былі вымушаны ноччу таемна адправіць Паўла і Сілу ў суседнюю Берыю. Гэтае раптоўнае і вымушанае расстанне стала пачаткам унікальных, вельмі кранальных адносін на адлегласці. Павел не просто пайшоў далей, яго сэрца засталося ў Фессалоніках. Перажываючы за тое, як маладая грамада вытрымае першае ганенне без свайго настаўніка, ён адправляе за Фін назад у Македонію свайго вернага вучня Тимафея, каб той умацаваў вернікаў. Калі Тимафей вернуўся і прынёс Паўлу, які тады знаходзіўся ў Карынфе, добрыя навіны аб тым, што фессалонікійцы захоўваюць веру, цвёрдасць і з любоўю згадваюць свайго апостала, ён, напоўнены радасцю, піша ім лісты. Так з'явілася першае і другое пасланне да фессалонікійцаў, якія сёння з'яўляюцца часткай новага запавету і лічацца самымі раннімі з усіх напісаных апосталам Паўлам тэкстаў. Пасланне да фессалонікійцаў унікальнае сваім цёплым, амаль сямейным тонам. У іх Павел паўстае не як строгі адміністратар, а як любячы бацька. «Мы былі ласкавымі сярод вас, падобная карміцелька корміць дзяцей сваіх, вы сталіся для нас улюблёнымі». Апостол падкрэслівае, што падчас знаходжання ў горадзе ён не быў нікому цяжарам, працаваў дзень і ноч уласнымі рукамі, каб паказаць прыклад годнага жыцця. Фессалонікійская грамада адказала яму абсалютнай узаемнасцю. Нягледзячы на тое, што яны сутыкнуліся з уціскам з боку сваіх суайчыннікаў, яны сталі прыкладам для ўсіх вернікаў у Македоніі і Ахаіі. Павел з гонарам пісаў, што чутка пра іх веру і мужнасць разышлася далёка за межы самога горада. Менавіта ў лістах да фессалонікійцаў Павел адказвае на самыя хвалюючыя пытанні маладой царквы – пра тое, што будзе з памерлымі да другога прышэсця, і заклікае іх да нястомнай працы. Уплыў апостала Паўла на будучыню Фессалонік немагчыма пераацаніць. Ён сапраўды зрабіў
цэлы шэраг фундаментальных рэчаў, якія ператварылі гэты горад у цытадэль хрысціянскай веры. Фессалонікі. Хрысціянскае сэрца Македоніі. Фессалонікі альбо Салонікі – другі па велічыні горад Грэцыі, які часта называюць суправіцелем Канстантынополя і культурнай сталіцай краіны. Аднак для хрысціян усяго свету гэты горад мае асаблівае сакральнае значэнне. На працягу 2000 гадоў Фессалонікі застаюцца адным з найважнейшых цэнтраў усходняга хрысціянства, месцам, дзе сустракаюцца эпохі, а кожны камень дыхае гісторыяй раннехрысціянскага чынніку і візантыйскай велічы. Хрысціянская гісторыя Фессалонік пачынаецца ў сярэдзіне першага стагоддзя нашай эры і звязана з іменем апостала народаў, святога Паўла. Менавіта абшчыне Фессалонік былі адрасаваны, як мы ўжо сёння казалі, два пасланні апостала Паўла, якія ўвайшлі ў склад новага запавету. Новая важная старонка гісторыі горада звязана з эпохай так званых вялікіх ганенняў на хрысціян пры імператары Дыяклеціане на пачатку 4 стагоддзя. Менавіта тады, у 306 годзе, у Фессалоніках прыняў пакутніцкую смерць святы велікамучанік Дзімітрый, рымскі праконсул, які адкрыта вызнаваў хрысціянства і звяртаў у веру язычнікаў. З таго часу яго імя назаўжды звязалася з лёсам гэтага горада. У візантыйскую эпоху Фессалонікі пераўтварыліся ў магутны рэлігійны і інтэлектуальны цэнтр. Менавіта адсюль у 9 стагоддзі выйшлі святыя раўнаапостальныя браты Кірыл і Мефодзій, асветнікі славян, якія стварылі славянскую азбуку і пераклалі свяшчэнныя тэксты. У 14 годзе горад стаў асяродкам ісіхазму, містычнай практыкі, разумна-сердэчнай малітвы, якую багаслоўскі абгрунтаваў архіепіскап фессалонікійскі святы Рыгор Палама. Сёння Фессалонікі – гэта сапраўдны музей пад адкрытым небам. 15 помнікаў горада ўключаны ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА, і большасць з іх – гэта старажытныя храмы і манастыры. Базіліка святога Дзімітрыя – гэта галоўнае духоўнае сэрца горада. Храм быў пабудаваны на месцы гібелі святога Дзімітрыя Салунскага, якога жыхары лічаць сваім нябесным заступнікам. Сучасная базіліка – гэта велічны пяцінефны храм, дзе захоўваюцца мошчы святога Дзімітрыя і святой Анісіі. Паломнікі могуць спусціцца ў крыпту, захаваную частку рымскіх терм, дзе пакутаваў і быў забіты святы. Храм таксама славіцца сваімі унікальнымі мазаікамі 5-9 стагоддзяў, якія цудам перажылі часы іканаборства і катастрафічны пажар 1917 года. Сабор Святой Сафіі, пабудаваны ў 7 стагоддзе па вобразе і падабенстве знакамітай Сафіі Канстантынопальскай. Гэты храм уяўляе сабой унікальны прыклад купальнай базілікі. Купал храма упрыгожвае грандыёзная мазаіка ў шэсце гасподняе 9 стагоддзя. Сёння тут спачываюць мошчы святога свяціцеля Васілія Новага. Храм зберагае малітвы многіх пакаленняў і з'яўляецца сведкам росквіту Візантыі. Кафедральны сабор святога Рыгорыя Паламы – гэта велічны неавізантыйскі храм канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, асвечаны ў гонар вялікага багаслова і абаронцы праваслаўя свяціцеля Рыгорыя Паламы. Яго мошчы, якія захоўваюцца ў саборы ў каштоўнай рацы, прыцягваюць тысячы паломнікаў, што шукаюць духоўнага ўмацавання і суцяшэння. Ратонда – храм святога Георгія – адзін з самых старажытных і загадкавых будынкаў горада. Пабудаваная на пачатку 4 стагоддзя як частка імператарскага комплексу галерыя «Ратонда» пазней была перабудавана ў хрысціянскі храм. Таўшчыня яе сцен дасягае 6 метраў, а купал упрыгожаны найстаражытнейшымі ў Фессалоніках мазаікамі з выявамі святых мучанікаў на фоне фантастычнай архітэктуры. Манастыр Влатадан – гэта адзін дзеючы манастыр у межах гістарычнага цэнтра, які захаваўся з візантыйскіх часоў. Паводле царкоўнага падання, манастыр заснаваны на месцы, дзе апостал Павел прапаведаваў мясцовым жыхарам.
з території монастира відкривається захопляльний вигляд на город і термічний залив, а сам він знаходиться під юрисдикцією Вселенського патріарха. Фессалоніки сьогодні зустрікають паломників особливої атмосфери. Тут нема мітусні мегаполісів, не глядячи на живий ритм сучасного життя. Православні традиції глибоко краняться у поп

мощаў і сузіранне векавых мазаік дазваляюць кожнаму адчуць сябе часткай адзінай непарыўнай хрысціянскай гісторыі, якая пачалася тут яшчэ з гарачых слоў апостала Паўла.

Навіна, якая повинна была уразить своей величу. Хедлайнером фестивалю национальных культур у Городни стал российский гурт «Фабрика». И саправды, кто ж яшчэ? Бо калі гаворка ідзе про национальные культуры, то няма нічога больш натуральнага, чым запросить поп-гурт, створаны ў 2002 годзе у выніку расійскага тэлепраекта «Фабрика зорак». Менавіта так, відаць, выглядае культурная разнастайнасць ва ўяўленні беларускіх чыноўнікаў.

Ситуацию погоршае і тое, што многія беларускія кнігавыдаўцы былі вымушаныя закрыцца альбо эміграваць. Тое ж датычыць і беларускіх пісьменнікаў і культурных дзеячаў. З'ехалі і многія беларускамоўныя сем'і. У выніку звужаецца не толькі прастора яе выкарыстання, але і кола людзей, якія могуць перадаваць беларускую мову наступным пакаленням. Таму сітуацыя выглядае сапраўды патавай. Калі сёння ў сталіцы краіны па-беларуску навучаецца менш за 2% школьнікаў, то заўтра пытанне будзе ўжо не ў тым, каб пашырыць ужыванне беларускай мовы, а ў тым, каб захаваць хаця б яе цяперашняй пазіцыі. Таму калі міністэрства адукацыі захоча падвесці вынікі сваёй працы ў сферы беларускай мовы, ацэнку можна не шукаць доўга. За такі вынік смела можна ставіць адзінку. Стоп!

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: Што-то не так. Штосьці не так. Агляд абсурдных навінаў у Беларусі і па-за межамі.

0: Мне, тебе, нам, сказка на лысан.
1: Вось что здарылася аднойчы у маленькой вёсачцы Крылічка. Быў май. 10-гадовая кірпатая з доўгай густой касой дзяўчынка Агапка гасцявала ў сваіх дзядулі і бабулі. Агапкавы бацькі, смелыя і шчырыя людзі, што працавалі выратавальнікамі, накіраваліся ў далёкую краіну Грэцію, каб гасіць лясныя пажары. Агапка любіла вёску, і ёй там было цікава. В аутульным доме была печка, у якой бабуля робила смачные, пышные блины и варила просяную кашу. А еще бабуля научила Агапку доить козу Марфу. Частяком до их у вечера приходил суседский кот Фокус, каб почаставаться молоком. У Фокуса была господиня, старая, якая читала газету, тримаючи в руках вялізную лупу. У их не было ни коровы, ни козы, ни качак, ні гусей. Кот меў здольнасць дэманстраваць розныя фокусы, таму і мянушку яму далі фокус. Скок не здарылася на вакно, а праз імгненні вылезе ўжо праз комін на страху. Ці вытыркне праз шчыліну ў плоці свой шыкоўны хвост і пачне ім круціць, палохаць галубоў ды вераб'ёў. Меў фокус адну незвычайную мару. Трапіць у той горад, дзе жыве Агапка. Ён жа далей за сваю вёску нідзе не быў. Нават на другі канец адной адзінай вуліцы не хадзіў. Баяўся. Там жыў пануры і заўсёды усім незадаволены былы вартаўнік малочнай фермы Піліп Барабанадуля. У двары ягонага дома бегаў на доўгім ланцугу гэткі ж злосны, як і гаспадар сабака пірат. Барабанадуля нават не вітаўся з Агапкавымі бабуляй і дзядулем, калі ехаў на ровары паўз іхні дом. Ён майстраваў прылады розныя, клеткі, каб лавіць мышай і птушак, а потым вазіў іх на кірмаш і прадаваў. Ён быў малы, заўсёды насіў чорны капелюш, востры нос, як у коршуна дзюба, ды густыя чорныя вусы рабілі яго яшчэ больш панурым і насцярожаным. «Мяне не змяніш, старога вераб'я на м'якіня не ашукаеш. Я вас усіх добра ведаю», – заўсёды казаў ён адно і тое, калі сустракаў людзей. Ён і пірата свайго амаль не карміў, каб той быў злосны зусім. Агапкін дзядуля – мастак. Ён малюе такія прыгожыя кветкі, што проста дзіва. Все нібыта жывыя. И пивоні, и браткі, і лілеі. Вачэй не адвесці, прыгажосць такая. Не было на дзядулевых карцінах толькі адной кветкі – мальвы. Адна на ўсю вёску мальва расла якраз пад плотам барабанандулі. Ды вось гора. Не мог дзядуля выправіцца ў такі далёкі шлях. Хвароба не дазваляла. З цяжкасцю ён соваўся па хаце, ды часам у цёплы сонечны дзень выходзіў на падворак, каб пакарміць з рукі курэй. Агапка ведала, што дзядуля хоча намаляваць мальву, бо кветка гэта была для яго дарагая, яе вельмі любіла яго мама. Пачула аднойчы Агапка, кот Фокус сішком паведаміў, што барабанандуля намерыўся новы плот вакол сваёй сядзібы майстраваць і ўжо прывёз першую партію жалезабетонных слупоў. Агапка адважылася і наблізілася да Піліпавай хаты. Пірат гучна забрахаў на ўсю ваколіцу, пагрозліва выставіў іклы, тузаў ланцуг, скакаў ля плота. Агапка зміціла, што жалезабетонны слуп амаль праціснуў мальву, якая добра расла, выкінула ўжо зялёныя лісткі. Тады і вырашыла дзяўчынка ўратаваць кветку, выкапаць яе таемна і пасадзіць ля свайго дома. «Гэта будзе падарунак да дня нараджэння дзядулі», – падумала яна. Агапка разумела, што адной ёй гэтага не зрабіць, і пачала ўгаворваць ката Фокуса дапамагчы. «Хе, як жа ж я табе дапамагу?» – здзівіўся Фокус, чухаючы лапай вуха. «Но ты будзеш адцягваць увагу пірата на супрацьлеглым баку дома, А я тимчасом хутенько викопаю квітку, огучила свой план Агапка. Вось еще, да он меня не пошкомотает только так, не на жарт, спалохался Фокус. Ты сможешь, ты ж фокусник. Хвост просунешь у щелину, пират кинется на его, а ты маланкай на плот, а он у дурнях застается. Хе, а Пилип може у суд подать, скажа, мальву його скрали, плати гроши, настерожуся Фокус. Не подасть. Гэта ж не яго мальва, яна на вуліцы расце, яна агульная. Яна ў яго за пустазелле, плотам прыцісне яе і знішчыць, пераконвала Фокуса Агапка. Ну добра, а што я за гэта буду мець? Прыжмурваючы свае хітрыя зялёныя вочкі, спытаў Фокус. А прасі, што хочаш. Хе, мне грошы трэба. А навошта табе грошы? У вёсцы ж і крамы няма. 6 хат на один бок вулицы, да 4 на другий. Я у город хочу. Мне гроши треба. У городе ж без грошей нияк не можно, доводил кот. Ну добра, домовилися. Я тебе у город и без грошей отвезу. С моими батьками на машине поедем, пообецала Агапка. Хе-хе, а назад як? Обачливо спытал Фокус. И назад сможем отвезти. Згоден?
2: Згоден.
1: Дачакаліся яны, калі барабанадуля зноў паехаў па слупы, узялі лапату і хуценька накіраваліся да сядзібы панурага суседа. Скокнуў Фокус на падворак з боку саду і пачаў надакучліва мяўкаць. Пірат як ракета адразу ж кінуўся да парушальніка мяжы. Гэтага і чакала Агапка. Яна скоранька пачала выкопваць мальву, але хутка не атрымлівалася. Корані кветкі былі глыбока пад зямлёй, і дзяўчынка з цяжкасцю выцягвала іх. Бялелі рукі, трэсліся ногі, але Агапка працягвала капаць. А тым часам, жалеючы ад злосці, пірат лавіў Фокуса. Трэба сказаць, што Фокус ужо добра такі стаміўся і не на жарт спалохаўся, бо пірата падчас сваёй адсутнасці гаспадар здымаў з ланцуга і сабака бегаў, дзе хацеў. Фокус трымаўся з апошніх сіл. Плот быў невысокі. Пірат падскокваў і жахліва сківіці сабакі ляскалі для самага фокусавага вуха. Вырашыў кот апошнім разам пацвяліць пірата і высунуў свой хвост у шчыліну. Аднак трохі памарудзіў і раптам узвыў немым голасам ад болю. Пірат усё ж такі здолеў адгрызці кончык хваста. Сплывая крывёю, кот, аднак, застаўся ля плота, па-ранейшаму адцягваючы ўвагу пірата. Усё было зроблена належным чынам. Агапка загарнула мальву ў цэлефанавы пакет і хуценька сышла. Дома яна пасадзіла кветку пад вокнамі дзядулевай майстэрні. Прывёз барабанадуля слупы для плота і выгрузіў іх акурат на тое месца, дзе расла мальва. Не жыць ёй, калі б не Агапка. Фокус схаваўся ў мне, залізваючы рану. Агапка адшукала яго і падзякувала за смеласць. «Дзякуй, каму я цяпер патрэбны за дырызеным хвастом?» – бідаваў Фокус. «Смех ды годзе, на вочы гаспадыні сорамна трапляць. Я лупу пакуль схаваў, каб яна не заўважыла, і навошта я пагадзіўся на гэтую авантуру?»
2: «Пабойся, бога Фокус, ты мальву ратаваў. Я б адна не змагла гэтага зрабіць. У город поедем, обовязково, упевнена сказала Агапка.
3: Протез заказывать ти что?
1: Сумно отгукнулся Фокус. Все будет добро, просты день не поедем. Мне батьки смс-ку дослали. Вылетают просты день. Слово свое Агапка стримала. Приехали яны у столицу, а там... Якраз дзейнічала выстава пародзістых катоў ды сабак. З цяжкасцю, але ўгаварыла Агапка Фокуса наведаць выставу.
3: «Што мне там рабіць? Там жа ўсе пародзістыя, англійскія, сібірскія, чаротавыя, тыгровыя!» – скардзіўся Фокус.
1: «Ты нічога не разумееш. Ты будзеш зоркай, зоркай першай велічыні.
3: А парода?
1: Парода?»
3: «Порода? Крынічны герой! Хай усе зайздросцяць!»
1: – отказала
2: Агапка.
1: Ну і сапраўды, на выставе, дзе Агапка прымацавала шыльдачку «Фокус, крынічны герой», сабралася больш за ўсё дзяўчынак і хлопчыкаў і іхніх бацькоў. Агапка ахвотна расказвала ўсім пра подзвігі адважнага фокуса. Усі дзякавалі яму і пляскалі ў ладкі. Вярнуўся кот на вёску і яшчэ доўга расказваў сваёй гаспадыні пра падарожжа ў сталіцу, пра новыя прыгожыя будынкі, пра выставу. А ў сярэдзіне лета расквітнелі вялікія цёмна-малінавыя кветкі мальвы, на прыгажосць якой дзівіліся і бабуля з дзядулем, і Агапка з бацькамі, і Фокус са сваёй гаспадыняй, якая прыйшла як заўсёды з люпай, каб лепей бачыць. І ўсім было добра і хораша ад прыгажосці свету.

0: Мне, тебе, нам, сказка на высоте.
1: Woź, do czego czasem zazdrość dawieści może. Przyzwyczaił się kot Fokus z wioseczki Kryniczka u długie zimowie wieczory ze swojej gospodyniej do samej nocy telewizor gledzieć. Osobliwa zachapliali się jane pieradaczami pra podaroży u rozny jak krainy. Podobali się im pingwiny u Antarktydzie, strausy u Australii, miedźwiedzi u Rosji i lwy u Afrycy. «Гляди, бабка Мила, ближе и лупу до экрана! Во, какие умения свояки!» Выхвалялся Фокус и показывал лапой на львов на экране. «Пират, бадай, что и не ведая, якая у меня не оборона! А я тут такая у холоде мышей вымушанной полохать!» Наракал на свой лос кот Фокус, заиздростя чи львам. Однойчи Фокус глядел мультик и раптом убачил паласатага кота. Той гойсаў у цяльняшцы, нібы марак. І падумаў Фокус перафарбавацца ў другі колер, зрабіцца вясковым львом, гразой усяго наваколля. «Не жадаю больш мець аднолькавы колер з мышамі», сказаў ён сам сабе. Калі надышлі цёплыя летнія дні, Фокус выправіўся да суседа мастака, каб папрасіць фарбы. Звычайна, па абедзе мастак адпачываў і Фокуса ласкава сустрэла жонка мастака бабуля Агапкі. Фокус, трэба сказаць, быў добрым, хітраванам. Вырашыў да часу свой план не раскрываць. Хай усі здзівяцца, калі ўбачаць яго львіны нораў. «Я вось фарбы хацеў у вас папрасіць. Пазычыць, мы пенсію атрымалі, я вам грошай колькі трэба дам», — асцярожна пачаў размову Фокус. «А якая табе фарба трэба і навошта?» — пацікавілася бабуля. «Жоўтая, мне трэба гэта акно наша пафарбаваць, аблезла старая фарба», — схітрыў Фокус. «Ну добра, дык вось неспадзяванка. Нешта я жоўтую і адшукаць не магу. Я ў іх не разбіраюся. Прыходзь увечары, запытаем гаспадара». «Не, зараз трэба». Фокус баяўся, што мастак можа не даць яму фарбы. «Ну добра, вось выбірай», — згадзілася бабуля. Фокус, не марудзячы, схапіў тры цюбкі зялёнай фарбы. Яго меркаванні былі такія: калі зялёным колерам пафарбаваць яго шэрую поўсць, дык абавязкова атрымаецца карычневы, як у льва. Прыбег Фокус да хаты, выціснуў фарбу ў міску, прамяшаў і пачаў у ёй качацца. Пасля гэтай працэдуры зірнуў на сябе ў люстэрка і вахнуў. Цяльняшкі не атрымалася, як і жоўта-карычневага колеру. Зрабіўся ён зялёны, як жаба. Схаваў на усілякі выпадак ад гаспадыні лупу, каб яна не ўбачыла яго новую вопратку, а сам падумаў: «Усё ж, гэта лепш, чым звычайны шэры». Супакоіў кот сябе і наважыўся франтам прайсціся па вуліцы. Куры, як угледзелі гэткага незнаёмага зелёнага дракона, разбегліся ў розныя бакі. Вераби паразляталіся, варона скокнула на плот. «Зноў у горад збіраешся? Зноў на выстаўку апрануўся?» — асцярожна пацікавілася варона. «А як жа? Гэта мой натуральны колер, як у маіх сваякоў з Афрыкі», — выхваляўся Фокус. «А я падумала, што гэта табе касцюм жабы падаравалі. Дзе ты бачыў зялёных і львоў?» — пыталася варона. Фокус нічога не адказаў і рушыў далей па вуліцы.
2: «Спыніся, пудзіла, ты хто?» —
1: закрычаў на яго сабака пірат.
2: «Хіба не пазнаеш, я Фокус, блізкі сваяк афрыканскіх і львоў?» — смела адказаў Фокус. «Ідзі адгэтуль, не палохай майго гаспадара, поділати з болота, а то йому засняться страшні сни. Я тобі хвост відгриз, так я ще й вуха відгризу. Перестрашив пірат. «Хто там?» – спитав барабанандуля, виходячи на ганок. «Фокус, блазан наш в'язковий, прийшов нас наполохати», – відказав пірат. «Який він фокус? Він куртати же, іди далі, жаба болотная. Ні, дик напишу у сельсовет і тебе виселять адгетуль мафіозу», – пообіцав барабанандуля. Засмучений фокус вернувся домов. Господиня тим часом відшукала лупу, пригляділася і спалохалася.
3: «Ти хто? Ти чий?»
2: «Дегда я, фокус!»
3: «Який фокус? Ти не подобний на фокуса! Згинь, звачай, перепаді, нечистая сила! Тьфу, тьфу, тьфу!»
2: «Афарбувався я!» – винуватим голосом сказав фокус.
3: «Не мой ти кот і кропка, згинь!»
2: – доводила

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыё рацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.

Гэтыя маляўнічыя вёскі маглі б стаць турыстычнай пярлінай рэгіёну. На жаль, доступ да Свіслачы, рэчкі, якая давала жыццё жыхарам вёсак у розныя часы, цяпер забаронены. Зона нельга. Хаця, як кажуць мясцовыя, ад каго гэты плод бароніць і перад чым, не зразумела. Бо ж ніхто з мясцовых ад мігрантаў не пацярпеў, а і бачылі іх выпадкова, і то раней. Тым не менш, прырода тут цудоўная. Буслы бушуюць на лугах, і толькі час ад часу праедуць вайсковыя машыны, якія нагадваюць пра крызіс на межы ды ўвогуле у свеце. Перадачу падрыхтавала Валя Лаеўская. Заставайцеся і надалей на хвалі беларускага радыё «Рацыя».

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогоднішній спеціальний випуск присвячений подорожжю Льва XIV у Іспанію. У другій частці нашої програми «Розважання до недільного Євангелля». 6 червня вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні раніцей Лев XIV вилетів у Іспанію, розпочавши своє четверте апостольське подорожжя, яке проходить під девізом «Подиміть ваші очі». Самоліт Airbus A320 авіакомпанії Ita Airways з понтифіком на борті покинув римський аеропорт Фімічина о 8:13 раніці. Перельот з вічного города у столицю Іспанії зайняв каля 2.5 години. Каля 10:12 по місцевому часі він приземлився у аеропорті ім'я Адольфа Суареса у Мадриді. Святого Отця зустрікали король Філіп VI і королева Летиція, так само прем'єр-міністр країни Педро Санчес. Під час перельоту з Рима у Мадрид Лев XIV привітав журналістів, які знаходилися на борті самоліта. Разом з ним летіли каля 80 представників СМІ, серед яких каля 20 з Іспанії. Як ви добре ведаєте, гэта першая паездка папы ў Іспанію за доўгі час, і асабіста я вельмі рады здзейсніць гэтае падарожжа, сказаў на пачатку свайго звароту святы Отец. Лев XIV заўважыў, што шмат разоў наведваў Іспанію, але ў якасці пантыфіка ўпершыню. Гэта апостальскі візіт, каб сустрэцца з вернікамі, святкаваць веру, абвяшчаць пасланне Єзуса Христа, але адначасова і каб прывітаць усіх, усё грамадства, бо касцёл мае пасланне для кожнага. Як вы, думаю, вельмі выразна ўбачылі ў энцыкліцы, апублікаванай 25 мая, сказаў пантыфік, маючы на ўвазе сваю першую энцыкліку «Magnifica Humanitas». Таму я спадзяюся, што гэта будзе добрае падарожжа для ўсіх, што яно стане магчымасцю адкрыць для сябе шмат энтузіазму, сказаў папа. З таго, што мне казалі, чакаецца вельмі вялікая колькасць маладых людзей з іх запалам. І я лічу, што падзяляючы радасць веры, мы зможам перадаць вельмі прыгожае пасланне. Пасланне, якое ў кожным месцы, куды мы прыбудзем, будзе мець асаблівае значэнне. У Мадрыдзе, Барселоне і на Канарскіх астравах. Але ўсё гэта дзеля таго, каб жыць верай і вяшчаць пасланне Божай любові, міласэрнасці і павагі да кожнага чалавека, падкрэсліў святы Отец. Афіцыйная цырымонія прывітання папы ў Іспаніі прайшла сёння ў прысутнасці караля Філіпа VI і каралевы Летыцыі. З нагоды прыбыцця святога айца ў Мадрыд гучалі званы ўсіх касцёлаў горада. Папскі картэж прыбыў у панадворак каралеўскага палаца, дзе адбылася цырымонія ў суправаджэнні коннай ганаровай варты. Вернікі, якія сабраліся каля ўваходнай брамы, сустрэлі пантыфіка гучнымі прывітаннямі. Затым пад гарматныя выстралы былі выкананы дзяржаўныя гімны Ватыкана і Іспанії, після чого відбулося представлення членів офіційних делегацій. Після завершення публічної частки Лев XIV, король Філіп VI, королева Летиця і дві їх дочки Елеонора і Софія увійшли у палац, де обмінялися подарунками і провели приватну розмову. Затим папа і король відправилися у колонну залу, де святий отець звернувся до іспанського істеблішмента. Складанасць гісторыі з'яўляецца благаслаўленнем, якое неабходна прыняць, падкрэсліў папа падчас сустрэчы з прадстаўнікамі ўладаў і грамадзянскай супольнасці Іспаніі, якая адбылася сёння ў каралеўскім палацы ў Мадрыдзе. Я прыбываю да вас, каб пацвердзіць, падбадзёрыць і натхніць вернікаў на абноўленую вернасць Евангелю, а таксама на больш глыбокае прымірэнне і супрацоўніцтва паміж рознымі часткамі гэтага народа, сказаў папа. По словах папы, сама гісторыя Іспаніі паказвае, што не культура супрацьстаяння, а культура сустрэчы стварае стабільнасць і дабрабыт. Ён заклікаў палітыкаў не замыкацца ў загадзя гатовых ідэалогіях, але адкрывацца на праўду. Праўда заўсёды большая за нас, і таму яна здзіўляе і прыцягвае нас на шляхі ачышчэння і прымірэння, дзе дыялог з іншымі і з іншым з вялікай літары становіцца неабходным, дадаў пантыфік. Папа нагадаў пра актуальнасць спадчыны двух вялікіх іспанскіх святых Яна ад Крыжа і Тэрэзы Авільскай, якія ўжо 5 стагоддзяў сілкуюць жыццё касцёла і духоўныя пошукі многіх людзей, нават па-за яго бачнымі межамі. Ён падкрэсліў, што іх містыка – гэта містыка з расплюшчанымі вачыма, не адарваная ад гісторыі, але наадварот такая, што вядзе да каранёў пытанняў, да сэрца рэчаіснасці. Папа зауважыў, што сёння патрэбнае таксама ў грамадскім жыцці людзі, якія па прыкладзе святога Яна ад Крыжа ўмеюць заўважаць у цемры святло і па прыкладзе святой Тэрэзы імкнуцца да глыбіні сэрца святыні праўды. Гэта вымярэнне чалавечага існавання з'яўляецца прычынай таго, што неабходна абараняць рэлігійную свабоду і свабоду сумлення, дадаў папа. Леў XIV заклікаў не распальваць палярызацыю, імкнучыся здабыць папулярнасць і адмовіцца ад падзельных на наратываў пра іспанскую рэчаіснасць і яе гісторыю. Пантыфік заклікаў цаніць складанасць гісторыі і вывучаць яе, вучыцца не адмаўляць яе, а жыць ёй як благаслаўленнем.
0: Тыдзень у Беларусі.
2: Свята ў Буцлаве – еўхарыстычныя працэсіі юбілей заслужанага іерарха. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Буцлаве праходзіць святкаванне сусветнага дня дзіцяці. Мерапрыемства ў нацыянальным санктуары, якое адбываюцца сёння, сёлета спалучана са штогадовай першакамунійнай сустрэчай дзяцей з усіх дыяцэзій. У гэты ж дзень у Буцлаве праходзіць 9-й заключны дзень агульнабеларускай навенны, дзякуючы якой касцёл у Беларусі рыхтуецца да прысвячэння Мінска-Магілёўскай метраполіі найдаражэйшай крыві Пана нашага Ісуса Хрыста. Інтэнцыя заключнага дня навенны – аб благаслаўленні дзяцей і моладзі. Першыя працэсіі Божага цела прайшлі ў гарадах Беларусі. Ворачыстасць на Свяцейшай Тройцы ў хрыстычныя працэсіі правялі ў Пінску і Магілёве, а непасрэдна ворачыстасць на Свяцейшага цела і крыві Хрыста ў іншых месцах, напрыклад, у Віцебску. Тут адметнасцю стаў удзел у працэсіі вайсковага аркестру мясцовай паветрана-дэсантнай брыгады. Найбольш масавыя працэсіі Божага цела чакаюцца ў Мінску ў бліжэйшую нядзелю і ў Гродні ў наступны чацвер на заканчэнне святочнай актавы. Арцыбіскуп Тадэйвыш Кандрусевіч азначыў 45-годдзе святарства ў Гудагаі. У нядзелі ў санктуарыі Маці Божай Шкаплернай азначалася адпустовая ўрачыстасць, адведзеную на Свяцейшай Панны Марыі. Імшу ў санктуарыі цэлебраваў арцыбіскуп эмерыт Тадэйвыш Кандрусевіч. Дзеці з парафіі цёпла павіншавалі заслужанага іерарха з юбілеем 45-годдзя святарства, які ён азначаў у гэты дзень. У малітве арцыбіскуп папрасіў Маці Божую весці людзей да Бога, каб яны былі моцнымі сваёй верай і сталі радасцю і надзеяй касцёла і айчыны. Беларускія пілігрымы аб'ядналіся ў малітве з папам. У мінулую суботу ў межах пілігрымкі, якую здзяйснялі вернікі Навагрудскай парафіі і некаторых іншых беларускіх супольнасцяў, яны аб'ядналіся з папам Львом XIV і ўсім касцёлам у малітве ружанца ў інтэнцыі міру ва ўсім свеце. Да гэтай малітвы надалучыліся ў апошні дзень сваёй пілігрымкі праз інтэрнэт-трансляцыю. Напярэдадні святы айцец асабіста заклікаў католікаў з усяго свету далучыцца да гэтай духоўнай падзеі. Паводле пілігрымаў, калі яны, будучы ў дарозе, зрабілі гэта, то адчулі сябе часткай жывога каталіцкага касцёла, які преўзыходзіць геаграфічныя межы. Віцебскі калітас арганізаваў фестываль мастацтва для людзей з інваліднасцю. У мінулую суботу ў катэдральным касцёле Ісуса Міласэрнага прайшла сустрэча, якая стала для людзей з інваліднасцю месцам святкавання дару жыцця і талентаў, атрыманых ад Бога. Сёлета ў фестывалі прынялі ўдзел 22 асобы з інваліднасцю. Асаблівую атмасферу задавалі запрошаныя госці, прафесійныя музыканты і танцоры, якія дапамагалі ўдзельнікам наладзіць святочны настрой. Свята завершылася ўручэннем дыпломаў і падарункаў. Падрыхтавана паводле грудненця з БІУАЙ, Кесалюк Мін з БІУАЙ і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
0: Тыдзень у Беларусі.

0: У эфира Ватиканское радио по-белоруску. Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прапануе нам на 10-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Мацвея, 9-ы раздзел, ад 9-га да 13-га верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час, калі Езус праходзіў, убачыў чалавека, які сядзеў на мытні па імені Мацвей, і сказаў яму: «Ідзі за мною». Ён устаў і пайшоў за ім. І калі Езус сядзеў за сталом у доме, шмат мытнікаў і грэшнікаў прыйшло і села за стол з ім і вучнямі ягонымі. Убачыўшы гэта, фарысеі сказалі вучням яго: «Чаму настаўнік ваш есць і п'е разам з мытнікамі і грэшнікамі?» Езус жа, пачуўшы гэта, сказаў ім: «Нездаровым патрэбны лекар, але хворым. Пайдзіце, навучыцеся, што значыць міласэрнасці хачу, а не ахвяры, бо я не прыйшоў клікаць праведнікаў, але грэшнікаў». Разважанне да нядзельнага Евангелля. Кім быў Мацвей, герой сённяшняга евангельскага ўрыўка? Ён збіраў падаткі, а значыць, быў служачым рымскіх акупантаў. Лічыў грошы, вёў бухгалтарскі ўлік, пазначаючы ў калонках прыходы, імя, прозвішча, сума. Без сумневаў, яго не любілі ў Капернауме. Слова «мытнік» гучала ў яго часы як абраза. Мытнік – гэта здраднік, верагодна, яшчэ і ашуканец, прынамсі хтосьці, хто дзеля грошай зробіць усё. Шакіруе лаканічнасць апісання яго паклікання. Калі Езус праходзіў, убачыў чалавека, які сядзеў на мытні па імені Мацвей, і сказаў яму: «Ідзі за мною». Як гэта магчыма? Вось так проста пакінуць свой свет і пайсці за незнаёмым у невядомым кірунку. Магчыма, Мацвей ужо ведаў Езуса, можа, слухаў яго вучэнні, адчуваў, што гэта менавіта тое, чаго ён шукае. А можа, даспявала ў ім нелюбоў да самога сябе, да гэтай няшчаснай камеры мытніка, якая стала яго смутнай вязніцай. Словы Езуса маглі прагучаць у вушах Мацвея як вызваленне, як запрашэнне выйсці са свайго душнага, поўнага смутку свету. Евангелле характарызуецца лаканічнасцю, ім змешчана самае важнае. Напэўна, так ёсць для таго, каб яго слухачу было лягчэй адшукаць сябе ў ім, знайсці свой уласны выпадак, сваю гісторыю. У кожнага з нас ёсць свая камера мытніка, у якой мы задыхаемся. Мы заблыфаемся ў грахах, ідзем на кампраміс са злом. Гэта месца, ў якім я адмовіўся ад барацьбы за тое, што лепшае, што мае сэнс, за справядлівае, сумленнае жыццё. Будзем шчырымі, мы маем тэндэнцыю да будавання такога маленькага свету, або, хутчэй, паўсвету, дзе ўсё ўладкавана, дзе жывецца камфортна і бяспечна, але не хапае кіслароду. Так лёгка стаць нявольнікам пэўных сітуацый, акалічнасцяў, цяжараў жыцця, якія перавышаюць нашы сілы. Кошт кампрамісу са злом – гэта страта павагі да самога сябе, гэта горыч, пачуццё пройгрышу. І дакладна ў гэтае хворае месца прыходзіць Езус. Наведвае маю мытную камеру. Месца, дзе ўсё прамаўляе пра маю нікчэмнасць і пра тое, што ўжо нічога тут нельга зрабіць. Менавіта ў гэтым месцы Езус глядзіць на мяне. Глядзіць міласціва, з бязмежнай міласэрнасцю. Бог добра ведае мой малы грэшны свет, у якім я схаваўся ад самога сябе, ад голасу свайго сумлення. Мы не заўсёды верым у Бога, але Бог заўсёды верыць у нас. Мы так лёгка апускаем рукі і вывешваем белы сцяг, а Бог ніколі. Ён заўсёды нас шукае. Мацвей толькі на момант адарваў свой позірк ад папер і грошаў. Дастаткова было аднаго вызваляючага позірка ў бок Бога, каб з'явілася іскарка і распаліла агонь. Пачатак новага жыцця. Пасля гадоў апостальскай працы Мацвей ізноў пачаў пісаць. Адзінае, што гэта ўжо не былі слупочкі з разлікамі, а словы, якія нясуць жыццё. Я таксама магу стаць кімсьці іншым, не такім, якім я ёсць цяпер. Магу пакінуць сваю мытную камеру. Трэба толькі паверыць, што Евангелле – гэта апавяданне не толькі пра мытніка Мацвея, але і пра мяне. Давайте уявім сабе Мацвея, мужчыну, якому ўвесь час спадарожнічае думка, што ён няправільна падлічыў рахункі. Ён пачынае нанова, а калі завяршае падлікі, то зноў прыходзяць сумневы, ці нічога ён не прапусціў, і пачынае лічыць ад пачатку. Ён заўсёды няўпэўнены, заўсёды нерашучы. Гэта чалавек, якога дакарае сумленне. Такія ж сітуацыі здараюцца падчас споведзі. Ты вызнаеш грахі, а пасля споведзі прыходзяць сумневы, ці ўсё было сказана. Адкуль бяруцца гэтыя дакоры? Магчыма, людзі маюць патрэбу ў ідэальным ачышчэнні, а ў мінулым яны маглі абыходзіць цяжкія грахі. Асобу, якая на працягу гадоў занядбоўвала сумленную споведзь і чыніла святататства, прымаючы святую камунію, праз нейкі час сумленне пачне ў паталагічнай форме непакоіць там, дзе пра грэх няма і мовы. Педантычнасць караніцца ў перамяшчэнні пачуцця віны з істотнага на неістотнае. Хтосьці можа красці мільёны, а прыцягнуць сябе ці іншых да адказнасці за капейкі. Калі Езус увайшоў да Мацвея, ён не рабіў яго рэвізіі, інвентарызацыі, не выкрываў хібаў у рахунках, не шукаў памылак ці недакладнасці. Ён паглядзеў на яго і паклікаў яго. Езус даў яму любоў, якая вывела з неўратычнай патрэбы разлічваць сябе і іншых. Педантычны чалавек хоча быць абсалютна аўтэнтычным і не мець даўгоў перад Богам і сабой, аж да найменшай дробязі. Аднак чалавек не анёл, а Бог нават у анёлах бачыць недахопы. Паўтарэнне споведзі, боязь не заўважыць нейкіх грашок, нястомная незадаволенасць сабой урэшце дае адваротны эфект. Замест супакою, які паходзіць ад адчування дасканаласці, прыносіць непакой падазрэнням у недакладнасці і перакідванні сваёй незадаволенасці на іншых праз злосную крытыку, нараканне, абвінавачванне іншых у сваім неўраўнаважаным настроі. Педантычная асоба мае ўражанне, што грашыць кожную хвіліну, таму пастаянна спавядаецца. Такі чалавек перакананы, што павінен плаціць Богу самымі добрымі ўчынкамі за талерантнасць, бо любові, на яго думку, ён не заслугоўвае. Слова «дакор» паходзіць ад лацінскага «скрипулюм». Гэта рымская мера вагі, якая складае 1,137 тысячных грама. Такім чынам, дакор – гэта найменшая з магчымых мер вагі, самы лёгкі цяжар. Такое стаўленне да сумлення не мае нічога супольнага з духоўным жыццём, бо з'яўляецца праблемай псіхалагічнага характару. Пакуль мы не аздаравім у Езусе сваёй прыгнечанасці і асобасных паталогій, няма сэнсу казаць пра ўнутранае або духоўнае жыццё, бо няма ў гэтым ніякай аскезы, а толькі трывожны неўроз. Мэта хрысціянскай духоўнасці не ў тым, каб дасягнуць унутранай дасканаласці, а ў тым, каб спаткацца з Езусам, жыць яго любоўю, яго позіркам. Тут мова не аб рахунках, а аб любові, якая лічыцца з чалавекам, а не разлічвае яго.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

безотказу. Ці будзе гэта хваляваць мяне, калі мінаючы з неверагодным.